0: pallasi barchasi go'zal.
1: Gul yuziga qo'ngan shabnam tomchisi yo'q.
0: Tinchlik haqida xonish qilgan bulbullarning navosi.
1: Yangi kun, yangi kun, yangi tong, yangi tong, yangi diydor.
0: Qaynoq qalb egalarini eng e'zozli tuyg'ularga oshno etsin.
1: Shirin diydor ila yangi tong muborak.
2: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua

Zaman tezleşti. Zaman degani bu vaqt degani. Shu kunlarda odamlar orasidagi yor birodarlar orasida qarindosh urug'lar orasidagi mehr oqibat aka-uka opa singillar orasidagi mehr oqibat uzoqlashib uzoq-uzoqlarga ketib qolganga o'xshaydi. Bu qo'shig'ini paydo bo'lishiga shu holatlar sabab bo'ldi. Azizlarim, bir-biringizga bo'lgan mehru oqibatni yana qaytarib joyiga qo'yishlaringizni so'rardim. Zora qiyomat sal uzoqlashib bizdan yiroqlarga ketarmidi?

ko'rarman deb so'roqlarda dodi. Qolay hasrat, qolay hasrat, senam bizga yetib bo'lmas.

0: qiz uzatilar ekan. Qiz bola birovni hasmi deyilar ekan. Qiz bola borgan joyida o'sha xonadonni a'zosi bo'lib, o'sha xonadon sohibiga yoqish uchun ular ne ish buyursa shuni qilishga majbur ekan. Va ota-onalaridan faqat ular ruxsat bersagina kelib xabar olar ekan. Tuzoq bu ekan. Yigit uylanar ekan. Bola chaqa qilar ekan. Tirikchilik ro'zg'or deb o'zini har yoqqa urib, hali u yoqqa, hali bu yoqqa yugurib, qarindosh urug'dan xabar olishga imkoniyati bo'lmay qolar ekan. Tuzoq bu ekan.
1: Xolay hasrat, sanam bizga yetib bo'lmas.

kelinlarimiz ba'zan kuyovlariga arz qilib qolar ekan. Sana akang meni o'g'lim to'g'risida bunday gaplar gapiribdi. Yoki seni ukang meni qizim to'g'risida bunday gaplar gapiribdi deb aka-ukalarni orasiga bir qorong'ulikni sop qo'yishga sabab bo'lib qolar ekan. Shu paytda kuyov kelinga bunday deyish kerak ekan. Agar akam bunday degan bo'lsa, ukam mana farzandlarim to'g'risida bunday degan bo'lsa, uni haqqi bor. Farzandlarimizni o'ziga yaqin olib, bir yaxshi yo'lga kirib ketishini xohlab, ba'zan tanbeh berishi mumkin, chunki u meni jigarim bo'ladi, deb o'rtadagi bu qorong'ulik.

qizlaringizga qarang. Opa singillaringizga qarang. Ota otaning qiyofasi ko'proq qiz bolaga o'tib qolar ekan. Otaning yuz tuzilishi, ko'zlari ko'proq qiz bolaga o'tib qolar ekan. Chunki ular o'sha naslni davomchilari bo'lar ekan. Onani qiyofasi esa o'g'il bolaga ko'proq o'tar ekan. Ota-onani mehri daryosi ham qiz bolaga o'tar ekan. O'g'il bolaga

o'ynab yuraverar ekan. Ota-ona farzandlarini qanday yaxshi ko'rsa, qanday ular uchun qayg'iradigan bo'lsa, opa-singillar ham xuddi ota-onadek farzandlarni, ya'ni aka-uka opa-singillarni yaxshi ko'rishar ekan. Biz ota-onalar yoqib ketgan chiroqlar ekanmiz. Opa-singillarimiz o'zlarini parvonadek kelib o'sha chiroqlarga urishar ekan. Aziz birodarlarim, mard yigitlar, ukalarim, umr yo'ldoshlaringizga har zamon, har zamonda ota-onalaridan, aka-ukalaridan xabar olishga ruxsat bering.

0: Azali dard hosilasi bo'lgan ijod olamida o'zligingiz sari yo'l olasiz.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Kunning eng go'zal pallasi bu tongdir. Tongda inson qalbidagi eng nozik tuyg'ular.
1: Ko'ngillarga nur bo'lib, kun intihosiga qadar bizga hamroh bo'ladi.
0: Ana shu onlarga xayrixoh bo'layotgan azizlarimizga yangi tong muborak. Yangi tong.

0: pallasi barchasi go'zal.
1: Gul yuziga qo'ngan shabnam tomchisi-yu,
0: tinchlik haqida xonish qilgan bulbullarning navosi.
1: Yangi kun, yangi kun, yangi tong, yangi tong, yangi diydor.
0: Qaynoq qalb egalarini eng e'zozli tuyg'ularga oshno etsin.
1: Shirin diydor ila yangi tong muborak.

0: Umrimizning yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Ayni damda O'zbekning oltin merosiga aylangan, ko'ngil mulkingizdan joy olgan dilxush qo'shiqlar navo sochdi. Kun davomida yaxshi kayfiyat hamrohingiz bo'lsin.
1: Mustaqillik, ozodlik, erkinlik, hurlik yo'g'rilgan asrlar osha orziqib kutilgan qadriyatlarimizni, o'zligimizni, iymonimizni o'z qo'limizga qaytargan yangi kun kirib keldi. Obod va farovon hayot nomini olgan yangi kunni Navro'z radiosi bilan kutib oling.

0: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.
1: Алло.
2: Алло.

0: Podcast radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Endi hozir mana bilasizlar, bizdan Asakadan zo'r mashinalar chiqyapti. Nexia, Dons, Sons, Lacetti 3 turli chiqyapti. Haligi Volkanon degan Damas, Volkanon. O'zi Volkanon go'shaydi. U non topadigan, haqiqatda avtobuschada u non topadiganda u. O'shunaqalar chiqyapti. Shahrimizda endi juda ko'paygan hozir. Importni Mercedeslar ham yuribdi, o'zimiz eski Jigullar ham yuribdi, Moskvich ham yuribdi. O'shalarni ko'rib, masalan, svetoborlarda to'xtagan paytda kuzatib turasiz, bir har xil mashinalarni ko'rib bir maza qiladi. Ayniqsa teniga qiziqadiganlar bo'lsa. Endi bir shopirlarimizning odati bor, mashinasini bezatish uchun yoki bo'lmasa o'zini ko'rsatish uchun kim qanaqa ishda ishlasa bir emblema osib qo'yadi. Znak bor, albatta bilasiz uni. Mana masalan sportchilar bo'lsa boks qo'lqobini osib qo'yadimi? Agar karatist bo'lsa yaktak shey chiqib qo'yganmi deb qilib turib, unda qora poyiz qilib qo'ygan. Ehtiyot bo'l degani bu. Mana bugun qilding, tamom degani. Men endi ko'rsatib qo'yaman degan. Chunki 10 da ketib qolsa 5 da ketib olasiz orqasiga. Ha, haydang desa. Og'ir bo'ling, og'ir bo'ling. O'zi 200 kilolik odam o'tiribdi, yana og'ir bo'ling deb, og'ir bo'ling. Og'ir bo'ling. Qoradan halva pishib, xayrat 10 ga burilib ketdi-ya, bu yoqqa qarab tez edingiz. Masalan, ba'zi bular voyinlar shapkasini qo'yib qo'yadi. Gaylar tayashasini osib oladi. Gay ekan o'ylaysiz. Bilasiz, masalan, doktorlar bo'lsa, zunnalar bo'lsa tishni osib qo'yadi. Ko'rganmizda? Ko'z doktor bo'lsa qotigan ko'zni qo'yib qo'yadi. Masalan, shunaqa-da. Endi boshqa doktorlar masalan endi qanaqa doktor bo'lsa o'sha narsani osib qo'yishadi-da endi. Endi bilish kerak-da falon doktor deb. Masalan, qalqoch bo'lsa ketman deb qo'yib qo'yadimi? Masalan, san'atkor bo'lsa kishilar karnaychani osib qo'yishadi. Torni qo'yib qo'yadi orqasiga. Shunga o'xshagan hamma bir narsani imlimi qo'yib olishga ketadi. Zaqib ketishadi.
3: Hangoma ustalari.

0: Yosh oila.
1: Vostaka.
2: What's it man?
3: Az aşk.
0: Yosh oila.
4: Ozoda, esingdan mi san bilan birinchi marta uchrashganimizchi? O'shani eslasam boshqa cho'k ketaman-da.
1: Mani ham esimda. Zurida, o'sha paytlar bar bilan vostaka. Rostdan ham zo'r edi divonma.
4: Nima, hozir yomonmi?
1: Hozir yomon emas-u, endi aytaman-da.
4: Ozoda, san nolimagin. Sani o'rningda bo'lishni juda ham ko'p qizlar xohlagan. Men o'shalarning ichidan bitta dona sani tanlaganman.
1: Rahmat, buni bilaman.
4: Bilsang, hozir ham yaxshi deb o'zingni o'zing aldi.
1: Va, vostaki o'zishi esingizda bo'lsa, oldin siz meni bir daqiqa ko'rsangiz ham, o'zingiz shunaqangi baxtiyor his etardingizki, uncha-muncha emas.
4: Unda xotinim emas deding, hozir esa xotinimsan.

0: Hikmat izlab.
1: Bir yurtdoshimizning hikoya qilishlaricha, boshlang'ich sinfda o'qirdim. Bo'yim biroz cho'zilib qolgan bo'lsa kerak, birinchi sinfda kiygan kiyimlarim to'g'ri kelmay qoldi. Bu ham yetmagandek, onam kiyimimning qayergadir yamoq solib bersa, 2 kun o'tmay boshqa joydan yirtilib ketaverardi. Qishda katta opamning qizil paltosini kiygandim. Akamning eski oyoq kiyimi bilan sinfni zo'rg'a tugatdim. Xullas, ota-onam yangi kiyim olib beradigan bo'lishdi. Bozorga otlandik. Ulug'lar aytgandek, qorni och odam bozorga borsa, to'yadi. Otam bilan kiyim-kechak sotiladigan tomonni qarib, yarim kun aylandik. Har bir xaridor yondan uzoqlashar ekanmiz, otam taassuf bilan bosh chayqardi. Ko'zimga qaramaslikka urinardi. Xullas, menga to'g'ri keladigan kiyim topildi. Qizig'i, otam olib bergan shim, ko'ylak, oyoq kiyimim ham ancha katta keldi. Otam 2-3 yil bemalol kiyasan deb qo'ydilar. O'zimda yo'q xursand bo'ldim. Ertangidan maktabga borib, sinfdoshlarimga maqtanishni dilimga tugib qo'ydim. Kiyim bozordan chiqarkanmiz, dimog'imga gup etib taomlarning hidi urildi. Ayniqsa, kabob ko'zimga olovdek ko'rindi. Kabob olib bering, otamning nigohini qora tomonga burmoqchi bo'ldim. Qarang, ota, menga ham olib bering, qornim ochdi. Bu so'zni hech bir ota ko'tara olmaydi nazarimda. Juda og'ir gap qilgandi. Otamning bir qo'lida mening yangi kiyimlarim, ikkinchi qo'li esa cho'ntagida edi. Nimalarnidir chamaladi shekilli, beixtiyor tamaddixona tomon burildi. Yur o'g'lim, bir seni kabob bilan to'ydiray. Balki kenja farzand bo'lganim uchundir, otam biror marta iltimosimni yerda qoldirmagan. Oshpaz amaki bitta non va 2 dona sixda kabob olib keldi. Likopchada piyoz ham qo'ydi. Men dastlab hech narsaga e'tibor qilmay, oldimga qo'yilgan taomni shoshilgancha yeb boshladim. Bitta sixni tugatgach, biroz qornim to'ydi shekilli, otamga yuzlandim. Siz yemaysizmi dedi? Sen yeyaver o'g'lim, mening qornim to'q. Otam non bilan piyozni chaynab o'tirardi. Kabobni oxirigacha tugatdim. Otam esa achchiq piyozni nonga qo'shib yerdilar. Yillar o'tsa-da bu voqeani negadir esimdan chiqara olmadim. Otam bilan bog'liq o'sha voqeani yuragim ezilib eslayman. Chunki o'sha paytlarda otamning menga har yili yangi kiyim olishga puli yo'q edi. Bugun bolalarimni istagancha kabobga to'ydira olaman. Xohlagan kiyimlarini kiyishadi. Cho'ntagimda pulim tugaydi degan xavotirim yo'q. Yaqinda o'sha bolalik istiroblarimni eslab, otamga kabob olib bermoqchi bo'ldim. O'ylamang, bu bilan mening qarzim uziladi degan fikrdan mutlaqo yiroqdaman. Ammo insonda shunday hislar bo'ladiki, ularga izoh berib bo'lmaydi. Shunchaki yurak buni amr etadi. Zamonaviy restoranda otam ikkalamiz o'tirdik. Dasturxonni 3-4 xil kabob bilan to'ldirdim. Eng noyob taomlarga buyurtma berdim. Otam kabobni bitta sixini qo'lga oldida ancha vaqt tikilib qoldi. Bir chimdim yegan bo'ldim. O'zimcha o'yladim. Otam ham o'sha voqeani eslayotganmikan? Oling ota, bolam, bularning yishga tushim yo'qda. Undan ko'ra achchiqini ko'k choy aytsang-chi? Yuragim uzilib ketdi. Otam o'shanda ham achchiqini piyoz bilan qorin to'yg'azgandi.

0: Markaz radiosida
1: Kuldirgich. Bilasanmi azizam, yoshligimda chet el filmida suratga tushganman. Ola, xorij tilini bilasiz deb hech ham o'ylamagan edim. Bu unchalik qiyin emas. O'zi bor yo'g'i 3-4 so'zni bilardim. Yeah, this is fantastic.

0: radyosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Bog'chadan hattoki yaxshi ko'rib, maktabda bitta partada o'tirib, sevib, sevilib, turmush qurib, farzand ko'rgan ekanlar. O'g'li ekan, o'g'illari ham o'ziga o'xshagan sho'x, harbiyda ishlar ekan. Lekin ular usilenya, haligi bayram yoki usilenya bo'ldi degan 15 kun uyga kelmas ekanlar. Xotinlarini sog'inibdilar, 15 kun uyga kelmagan. 15 kundan keyin shunda uyga kelibdilar, hech narsa ko'zga ko'rinmasa xotin ol, xotin, sada sog'inib ketdim xotin. Xotinlar, ichinlamasa dadasi. Kunduzki uyat bo'ladi. O'g'ilchangiz yuribdi. Siz akam, xotin, sen qo'yib turishga rozi bo'lsang bo'ldi. O'g'ilchamni o'zim ko'ndiraman. O'g'lim, gah kelgan o'g'lim, o'g'iltak. Biroq sulton akanikidan borib, tuz olib keling. Siz o'g'ilchasi. Dada, shu tuz olib kelishni qishloqning narki burchagiga boramanmi? Mana o'zimizni qo'shnimiz Ergash akamnikiga bor, ha? Menga qara o'g'lim, Ergash akaning tuzi katta katta. Sulton akaning tuzi mayda mayda, salatga ham qo'shsa bo'ladi. Boring o'g'lim, bitta moshincha bo'ling, bitta moshincha bo'ling, desa o'g'ilchalari ham van van van van van van van deb chiqib ketdi. Yugurib kelib, endi xotinni o'paman deb tursa, nimadir sabab bo'lib o'g'ilchasi qaytib ketdi. Van van van van. Dada. Tuzsiz ham o'psangiz bo'lar ekan, dada.
1: Hangoma ustalari.
3: Meni ham momom bilan bobom bor. 60 yil turmush qurgan ekan. Momomga aytib qoldim. Momo, 60 yil turmush juda ham katta turmush. Yaxshi turmush. Necha marta arazlagansiz? Janjal necha marta buvamini urib janjal bo'lgansam, astag'firullah bolam, unaqa narsa umuman bo'lmagan bizda. Yo'g'e, ha. Sababi bormi? Sababi sim sabab bor. Ayting sababini. Sen momom eslab ketdi. Ey bolam, bobang meni kuyov navkarlar bilan, kuyov jo'ralar bilan kelin qilib olib ketadigan paytida bunaqangi Lacetti, Nexia, Chevrolet degan narsalar yo'q edi. Mustaqillikda aynalay sizlarga havasim keladi bolam. Bor edi u paytda ham ot arava, eshak arava. Buvang meni hurmat qilib otida olib ketgan. Buvangni otiga mingashib shunday xonadonimizdan chiqishimiz bilan buvangni otini oyog'i toyib qoqilib ketdi. Buvang otiga qarab bir dedi. Yarim yo'lga boruvdik, jonivorning oyog'i yana toyib qoqilib ketdi. Buvang otiga qarab ikki dedi. Bobongni darvoza xonasiga shunday kirib borishimiz bilan jonivorning oyog'i yana toyib qoqilib ketdi. Buvang otiga qarab uch dedi-yu, yonidan xanjar pichog'ini chiqarib, ko'zimni oldida jonivorni so'yib tashladi. Meni rahmim keldi va jahlim chiqdi. Qanaqa insonsiz? A shunaqangi yaxshi beozor jonivorni ham so'yasizmi? Agar siz shunaqa odamligingiz bilganimda, berahimligingizni bilganimda, men sizga umuman turmushga chiqmagan bo'lardim, deb bobongga baqirib berdim. Bobong menga shunday qarab, "Bir" dedi. Shundan beri biz baxtimiz aynalaydi.
0: Hangoma ustalari.
4: Ladies, gentlemen, Davron Ergashev.

0: tiktirishingga kamlik qiladi-ku, o'rtoq.
1: Mayli, boricha tiktiraman de.
0: O'zi nima ekam olding? Qaragin, 1.5 metr, hech bo'lmaganda 3 metr olishing kerak edi-ku.
1: Nima qilay, bozorga borib shu materialni sotayotgan xotinga, "Xola, materialingiz necha pul desam, metri 12 ming dedi." Kema, "Voy, vo, namuncha, sal kamaytirib bering, men 3 metr olishim kerak desam, mayli, unda sizga 3 metr emas, 1.5 metr beraman. O'shanda 18 ming bo'ladi," dedilar. Keyin olurdim.
0: O'tente, sen material emas, narxini kamaytiring, demadingmi, Nazo?
1: Dedim, lekin buni iloji yo'q deyishdi de sotuvchilar.
0: Keyin nima qilding?
1: Nima qilardim, majbur bo'ldim materialni kamaytirib olishga. Shu?
0: Boplapsan-ku, yashavor Vasiliy, sen de o'rtoq. 2 dugon.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dil darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dil darmon.
4: Alo, xolasi, yaxshi o'tiribsizlarmi?
5: Hay, yuravering. Ishxonangizdagi oyimchalar bilan chaqchaqlashib, hammasi jonimga tegdi. Charchadim. Bolalaringiz biram sho'xki, boshimni aylantirib yuborishdi. Vaqtliroq kelib qarashbam yubormaysiz. O'zimga qarashga ham vaqt topolmayman. Men ham dugonalarimga o'xshab yashasam, ularga qo'shilsam, do'kon aylansam, bozorga borsam, mehmondorchiliklarda yursam deyman. Qayerda? Kun bo'yi shu ikki shumtakangizni orqasidan yugurganim yugurgan. Kattangiz chelakdagi suvni ag'darsa, kichigingiz kiyimini loy qilib keladi. Ularga qara, ro'zg'or qil, kir yuv, supur, sidir. Oy, charchab ketdim. Ovqat qilishga ham vaqtim bo'lmadi. Asablarim.
4: Ne bo'ldi, bo'ldi, onajonisi. Bo'ldi. O'sha asablaringizni asrang, xo'pmi? Bolalik uy bozor deyishadi. Sal bunda fe'lingni kengroq qil, kechgacha boraman.
5: Ey, bo'pti, kutamiz. Ha, aytgancha, kabobni qiymasidan oling. Jahongir jaz yoqtirmaydi, bilasiz-a? Keyin bu shirinlik ham olarsiz, xo'p.
4: Ha, bo'pti, bo'pti. Yana kechki ovqatga uy taomidan bebahra qopmizmi?
5: Mana, kechki ovqat pishirish tashvishidan ham qutuldim. Bolalar ko'chada. Derazadan bir qaraychi. Ha, ko'rinib turishibdi. Kattasi o'rtoqlari bilan kopta o'ynayapti. Kichigi har doimgidek tuproq o'ynash bilan ovora. Ko'chada tanish qo'shnilar ham aylanib yurishibdi. Aslida men naqadar baxtliman. Oilam bud, ikki pahlavondek o'g'lim, topgan tutganini oiladan ayamaydigan, ular uchun yelib yuguradigan, qayg'uradigan begam bor. Yo'q, barchasiga shukr deyishim kerak. Xijolatda qolmasimdan turmush o'rtog'im va farzandlarim uchun mazali kechki taomga kirisha qolay. Ular bir xursand bo'lishsin.
4: Alo, alo, onasi, men ishdan chiqdim. Nimalar oling deganding?
5: Va adijonisi, o'zingiz tezroq kelsangiz bo'lgani, sizni sog'indik.
4: Kechirasiz, men boshqa raqamga adashib qolmadimmi? Tinchlikmi axir onasi? O'zingmisan?
5: Vaysaqa ekansiz. Uyga keling, vassalom.
4: Bo'ldi, hozir tez yetib boraman.

0: Radyosu da.
1: Kuldirgich. Mashina haydash bo'yicha imtihon bo'lyapti. O'rta yashar ayol rulga o'tirgani hamon o'qituvchi dedi. Siz imtihondan o'ta olmadingiz.
2: Voy, hali mashinani o'rindan qo'zg'atganim ham yo'q-ku.
1: To'g'ri, siz orqa o'rindiqqa o'tirdingiz.

0: Hangoma ustalari.
1: Ayol bor ekan tinchlik, xotirjamlik bor. Ayol bor ekan er topgan bir sumini ikki sum qilib kelaman deydi. Uyiga keladi. Ayol bor ekan uyimga bir narsa ko'tarib boray deydi. Bola chaqam orzu havasini ko'ray deydi. Er xotin qo'sha qarab el yurtga to'y qilaylik deydi. Ilohim har bir er xotin niyatiga yetsin. Lekin ba'zi bir erlar ham bor ko'cha xandon, uy zindon. Maishat qilib yuraveradi sho'rlik ayol. Erini kutadi, intizorlik bilan kutadi. Bir ayolam bugun bayram. Bir turmush o'rtog'imiz bilan er xotin gaplashib o'tiraylik. O'g'il qizini ham onasini uyiga jo'natibdi. O'zlari qo'shnidan qarz olib qozonga ovqat sotdilar. Dasturxon ustiga topgan tutganlarini qo'yibdilar. Bunda yursam bo'lmas deb pardoz qilishga tushibdilar. Er ketdi. Kayf. Assalomu alaykum dadajonisi. Vaalaykum assalom. Ayol xafa. Ketin. Shu gapni gapirmang ayollar. Ketaman demang. Siz ketib qolasiz. U shunda yuradim ya. Uyda o'tiradi deb o'ylaysiz. Ko'chada kim ko'p? Ko'zini bo'yagan, labini chaplagan ko'p. Vaholanki shu ko'zini bo'yagan, labini chaplagan sizni tushib qolgan kiprigingizni tukiga arzimaydi. Lekin shunda ham baribir topib keladi bittasini ko'rib qoladi. Kayfda ilintirib olib keladi. Ertalab uyqudan turgan karaxt. Kanalizatsiyaning turbalari yorilib ketgan. Xotini yo boshiga sovuq choy qo'yib qo'yadigan. Qarasa bittasi yotibdi alvasti chochini yoyib. U ham uyg'onadi. Jonidan. Opa siz kimsiz?
2: Opa demay, yigit o'lgur kecha jonim boshlab keldingmi?
1: Shunaqa ham ichasan. Opa
2: demay,
1: kattasiz.
2: Necha yosh berasan yigit o'lgur?
1: Opa, men bergan yoshimda odam yashamas kerak.
3: Hangoma ustalari.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş, aile.
5: Ayy,
4: Ozosh, shu kunlarda qalbimdan nimalardir o'tyapti.
2: Voy, Vosta aka, shoirona gapiradigan bo'lib qopsizmi?
4: Mana shunga hayron bo'lmandi. Balki qaragandan keyin shoir bo'lib ketarman.
2: Voy, siz shoir bo'ladigan bo'lsangiz, shoirlar ishini tashavoradi.
4: Saman past ko'rmang-ku, umr?
2: Ha, bo'pti, sinab ko'ramiz.
4: Qara, qara, qara, ilhom keldi.
2: Voy, qani eshitilikchi?
4: Yorni yor dermi kishi? Yorni vafosi bo'lmasa.
2: Voy voy. Yorni yor dermu kishi, yigitni ori bo'lmasa deng.
4: Ya, bu nima degani? Sanam qolishmayapsan-ku? Bo'pti. Unda boshqacha yo'lini topamiz. Faras qilgan san bir yosh qissan. Men senga gap otaman. Bo'ladimi?
2: Bo'pti, kelishdik.
4: Jonim, sizni sevib qoldim. Suvga desiz suvga, oluvga desiz oluvga o'zimni tashlashga tayyorman.
2: Rostdanmi? Yerga kiring desamchi?
4: Bari.

0: Час радиосы.
1: В эфире «Империя звука». http://se2.com.ua.

0: hikmat izlab.
1: Hamma narsa o'z qo'limizda. Shuning uchun ham ularni tushirib yuborish mumkin emas. Tog'da jarlikdan o'tish uchun yakka yolg'iz ko'prik bor ekan. Shu ko'prik oldida bir yigit biznes bilan shug'ullanar edi. Ya'ni ko'prikdan o'tmoqchi bo'lgan odamlarni 1000 so'mga opchib o'tkazib qo'yar edi. Bir kuni toqqa turistlar guruhpasi kelibdi. Hammasi chuqur jarlikdan qo'rqar, shuning uchun yigitning yordamiga muhtoj edi. Yigitning ishi yurishib ketibdi, qarasa, shu ketishda olib o'taversa 3-4 soat vaqt ketadi. 2 yelkamga 2 kishini olsam tezroq bo'ladi, ko'proq pul tushadi deb 2 kishini ortib olibdi. Ko'prikning yarmiga kelganda muvozanatni tutolmay, yo'lovchilardan bittasini jarlikka tushirib yuboribdi. Shunda u afsuslanib, "Eh, essiz, 1000 so'm pul xayf ketdi-ya" degan ekan. Shu hangomaga ochig'i kulishni o'rniga achinish kerak. Yo'q, jarlikka qulagan odamni taqdiriga emas, balki haqiqiy hayotda ham xuddi shunaqa odam o'rnida allaqanday 1000 so'mni tasavvur qiluvchi tuballik jarligiga qulab bo'lgan kishilarni uchratish mumkin ekanligi.

0: Markaz radyosida.
1: İki dükkanlar.
2: Ben Zoha. Asıl Zoha.
1: İki dükkanlar.
3: Orta anı yengi kegen lobar degan qiz namuncha o'qishda kam ko'rinyapti.
4: Yaradagi uyidan chiqolmayotgan ekan.
3: Qanaqasiga chiqolmaydi.
4: Kecha telefon qilganimda uy egasi agar ijara pulini to'lamasang uydan chiqarmayman degan ekan. Maza qilib uyda uxlab yotgan ekan. Zo'rat.
3: Zo'rku. Qani endi mana uyda ijarada tursam deb pul to'lamasdan maza qilib uyda o'tirardim deb.
4: O'zi shusizam bir kun darsga kelsang, bir oy uyingda san o'rta. Undan tashqari zachyot boshlansa kim baho oladi?
3: Sen borsan ko'rdim, mana nima g'amim bor?
4: Nima men senga o'zingcha mani aqlli deb o'ylayapsan shekilli?
3: Pichamda senda bor aqlchi, menda ham bor. Prosta endi zachyot paytida aqldan ko'ra seni qo'lingda ko'proq pul bo'ladi-da. O'shaning uchun e'tibor qilgan.
4: Xo'sh, yana-chi?
3: Yana-mi? Endi domlalar so'raganda soqqani to'lavorasan-da. Shu?
1: Ikki dugona.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Hayot falsafasi, ma'no mazmuni va go'zalligi eng avvalo barchamizni dunyoga keltirgan ona siymosida, ayol timsolida namoyon bo'ladi. Zero o'zining mehribonligi, qalb saxovati bilan oilani oila qiladigan, unga fayzu baraka olib keladigan. Farzandlarimiz qalbiga vatanga muhabbat va sadoqat tuyg'ularini singdira oladigan ayollarning yuksak fazilatlari chuqur ehtirom va e'zozga munosibdir.

0: Jabbor, og'ani o'zing to'g'ringizni ozgina gapiraver.
1: Men Mo'ynali Ishmat Toshmat Surxondaryoning Baysin qishlog'idanman dog'im. Jang'og'i yerda jalpayib, jilqi baqib yuribman.
2: Otang haqida ozgina gapirib bersin.
1: Otam Andijonni marhamat tug'andan bo'ladi. Toza deb qonlardan. Bag'iga ishon qo'yaveras. Javob aka.
0: Onangiz haqida, onangiz haqida do'st.
1: Anam nima kerak sana? Anam Xorazmdan shovatindan. Men seni Xorazmga olib boraman, borasanmi? Jang'om.
2: O'zing hozir nima ishlar bilan mashg'ulsan, qayerdasan?
1: Endi hozir biz mana Toshkentda savdo qilib, tirinchilik qilib yuribmiz. Adam kamchilik yo'q, hammasi yaxshi.

0: Yaş, aile.
1: Vostaki.
2: What's it, man?
3: Az aşk.
0: Yaş, aile.
1: Ay ya ya. Vostaki, nima bo'ldin? Nima kayfiyat izyo'mi?
4: Charchadim.
1: Voy, hech ham de, aldami. Shunda bilinib turibdi-ku, charchamagansiz. Sizning kayfiyatingiz yo'q. Biron kim xafa qildimi?
4: Yo'q, hozir charchadim, prosta charchadim. Yaxshi, hozir meni tinch qo'ygin.
1: Voy, voy. Tavba qildim, boshingizga bir katta g'am tashvish tushgan odamga o'xshaysiz, ha? Ayting, ichingizda bironta dardingiz bo'lsa, ayting menga.
4: Ozosh, men hech qanaqa tashvishim, g'amim yo'q.

0: rosti charchadim.
1: To'xtang, vostaka, men qarang. Topdim. Sizni tashvishingizam, g'amingizam hammasi menman, shunaqami?
0: Gaping to'g'ri, Ozosh. Sen bor ekansan, tashvishim o'zingda. Borging endicha Ozosh jahlim chiqyapti. Hozir shu jahlim eng yomon joyga chiqqandan keyin seni xafa qilib qo'yishim mumkin. Kira gaplashaylik.
1: Vostaka, bo'pti. Keling, bitta narsaga kelishib olamiz.
0: Hop, nimaga?
1: Agar janjallashib boshlasang, siz balkonga chiqib ketasiz.
0: O'ylab gapirayapsanmi? O'ylagin. Nima, men umrimni qolgan paytlarini hammasini balkonda o'tkazamanmi?
1: Nima?

0: hikmat izlab.
1: Bir kishi xotini oldindagida yaxshi eshitmayotganini payqab qoldi. Bundan tashvishga tushdi, balki quloqiga maxsus eshitish uskunasi taqish kerakdir deb ham o'ylab qoldi. Shunday mulohazalar bilan doktor huzuriga yo'l oldi. Har holda mutaxassis bilan maslahatlashgani yaxshida. Uning arzini tinglagan shifokor bir sinov usulini o'rgatdi. Xotiningizdan 40 qadam narida turasiz, odatdagi suhbat tovushida gapirib ko'rasiz. Agar eshitmasa, masofani 30 qadamga qisqartirasiz. Yana bo'lmasa 20 qadam. Xullas, sizni eshitguncha yaqin boraverasiz. U bu tajribani o'sha kun oqshomda qo'llashga kirishdi. Xotini oshxonada kuymalanib yurganini ko'rgach, 40 odim nariga bordi-da, "Onajonisi, bugun kechki ovqatga nima pishiryapsiz?" dedi. Javob yo'q. Odam masofani 30 qadamga qisqartirib, savolini qaytardi. "Onajonisi, bugun kechki ovqatga nima pishiryapsiz?" Yana javob yo'q. Endi 20 metr masofada turib so'radi. "Onajonisi, bugun kechki ovqatga nima pishiryapsiz?" Nahotki, yana javob bo'lmadi. Er oshxona eshigi yaqiniga keldi-da, so'rovini tag'in takrorladi. "Onajonisi, bugun kechki ovqatga nima pishiryapsiz?" "Tavba, tavba, nima balo, ayolimning quloqi tom bitganmi?" deb o'yladi. U bu safar xotiniga juda ham yaqin keldi. "Onajonisi, bugun kechki ovqatga nima pishiryapsiz?" va nihoyat shu gal ayol javobini berdi. "Dadajonisi, 5-chi marta qaytaryapman. Osh damlayapman, osh." Biz ko'pincha muammoni qarshimizdagi kishilardan axtaramiz. Balki ayb o'zimizdadir. Buni esa xayolimizga ham keltirmaymiz. Oqil odamning eng ustun jihatlaridan biri boshqalarning emas, o'zining nuqsonlarini o'ylashi va ularni to'g'rilashidadir.

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Keringlar, keringlar. Qaraqa topinglar. Biring,
3: biring. Bular bizning nevaralarmi? Kampir, ularda sunnat to'yi bo'lganmi? Bu sunnatda to'g'ri. Hech kimgina bolalarimi? Qaraqa topinglar. Hop keldinglar, bir qo'shiq eshitar ekanmizda o'masa qani? Qana qanaqa qo'shiqlar?
4: Qo'rqmayman bahorlar qishga aylansin.
3: Nima deyapti?
4: Undagi hijronlar qishga aylansin.
3: Qo'rqmayman bahorlar qishga aylansa deyapti. Yangi sapoq sotib olib shekilli.
5: İstesen bu balaktan boynu alıp veremem. Yıldızlardan boynunca macon tatlı.
3: Kampır, eşliğime lütçiler kayboboru koşuk et yaptı. Hem de bu arzu bana.
6: Bana mışukcan, bana balıkcan. Bana lehtekin.
3: Hani Kampır, zooparktakilerim kayboboru koşukunu başlayamadı. Men hali kampir yaxshi bo'pti endi haligi radiolarga telefon qilsak haligi buyurtmalar bersak qo'shiqlar qo'yib berishar ekanda bizga voy o'g'illaring hammasi doktor bo'lib ketgan shu doktorlarni talabiga qarab qo'shiqlar buyuramiz haligi yurak doktori o'g'ling boru kardiolog shuni talabiga binoan bitta qo'shiq topib qo'ydim har ko'rganda yurak duk duk urmaydimi degan qo'shiqni qo'ydirib beraman haligi o'g'ling boru tomdagi qilib tushdiyu esi ketib qoldiyu shu o'g'lini talabiga nima bitta qo'shiq topib qo'ydim men kimman ayt degan qo'shiqni qo'yib beramiz yana bittasini topdim kampir hali qizing boru doktor akusher doya shuni talabiga binoan bitta qo'shiq topdim haligi haligi shanada bonu degan bitta qiz aytdi bitta bola bilan zo'r to'g'ri kelar ekan qaragin akusherda chiqa chiq chiqa chiq nima deding
1: hangoma ustalari.

0: Oilaviy g'irt aldoqchi ekansizlar.
1: Nima? Bizni oilaviy aldoqchi ekanmiz? Nima qildingsan? Ya aldoqchilik qilib.
0: Nima qildingmush? Kecha bizaga maqtab sotgan g'ozilar g'irt bemaza ekan. Uning ustiga qara g'ozilarni o'tkazibsizlar bizaga.
1: Voy, nimaga yomonlaysan? Ishki yeb olib.
0: Bemazani bemaza dedi-da uning ustiga qari.
1: Nazo, bunisini bilmayman-u, lekin 15 yildan beri parrandala ko'rgazmasida birinchi mukofot top kelardi.
0: Ha, hali bu ham sizlarning oilaviy aldoqchiligingizga ta'sirida bo'lsa kerakdir-da.
2: 2 dugona.

0: tenglaymiz.
1: Tenglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dil darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dil darmon.
4: Inson umrining har bir daqiqasi bebaho boylikdir. Har bir kuningizning bugungi soniyasi ertangi kunning armoni bo'lmasin.

0: Lekin maza qilib yashayapti. Bizda studentlik oltin davr bizga atalgan bo'lsa ham, kvartirada yashasa, yotoqxonada turmasa, mana Chilonzor Center dahshat tepada metron tepasida domda maza qilib yashayapmiz. Bir xonali kvartira, hammasi joyida.
1: Yaxshi, yaxshi.
2: Oyiga nechi bilagan o'rta?
0: 40 ming.
2: 40 ming?
1: Kishi boshigacha.
0: Kishi boshigacha 1000 so'm to'g'ri kelyapti-da.

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Endi ustozlardan ham olish kerak-da. Ustozlardan faqat duoni olib ketaverish kerak emas-da, ularni yurish-turishlari ham kerak bizga o'rganish kerak. Shunday muxlislar bor, ustozining xarakterini shunday olganki, ustozdan o'tirib, yurish-turishlari, kostyumlari, kiyishlari, ovozlarini o'xshatib qo'yishlari, muomlasi, masalan, o'sha paytda kuzatib o'tiradi. Dasturxon atrofida ustoz agar bitta gap aytib qolsa, o'sha gapni albatta ertaga bir boshqa joyga borganda aytadi shuni. Xuddi o'ziniki qilib aytadi-da. Masalan, mana bu piyola yaxshi yuvilmabdi-yu, boshqatdan yuvib kelinglar desa bo'ldi. Ertasiga mana shogirdi bor shuni, hammayoqqa shunaqa deydi. O'tirgan zahoti, mana piyola yaxshi yuvilmabdi-yu, mana yuvib beringlar. O'sha tomonlarni olmasdan ustozlarni she'rni, matnni tanlashini olish kerak bular. Yurish-turishini, kiyimini olmasdan turib, ichki dunyosini olish kerak shu ustozni. U nima demoqchi o'sha qo'shiq bilan? Yoki bo'lmasam, ki qo'shiq yarata olmasang, so'rab turib, masalan, kompozitorlarimiz oldiga bor. Mana Abdoshim Ismoilov, zo'r kompozitorimiz. Mingdan oshiq qo'shiq yozgan desak bo'ladi. Yoki qo'shiqlarni tiklagan desak ham bo'ladi. Maqomlarni bu yoqdan kirib, bu yoqdan chiqib ketadigan odam. Sohib beshta bor yo'g'atib, palon narsani chop beringiz, muzikasi bo'lmasa, bir narsani chertib ham chop aytib beraveradi. Tug'ma talab, tan berish kerak. Bizning kompozitorlarimiz yozgan muzikalar yaxshi bo'lsa, O'zbekiston, Tojikiston bo'yicha tarqayapti. Lekin men xohlardim dunyo tanaydigan bo'lsa. Masalan, Yuriy Spivakov degan rossiyalik g'ichakchi bor, jahon taniydi. Yoki bo'lmasam, yana bittasi bor, Yuriy Bashmet degani bor, o'zining ansambli bor. Bashmet mana Toshkentga ham kerak bo'lsa, gastrolga kelgan. Zo'r skripach. Endi bizda Abdoshim Ismoilov degani bor. Endi tasavvur qiling, agar uchov tashlashib qolsa bir joyda-da, sahnada ataylab olib kelib turib, shuni uyushtirdik. Uchta muzikani chiqib olib, bitta muzikani tanlab berdik. Uchov bir-biriga qarab qochirim qilib, xullas kim o'ziga kim zo'r chalishga o'ynayapti. O'sha paytda kim yutqizadi, bilasizlarmi? Yo'q, yutqizmaydi. Spivakov bilan Yuri Bashmet yutqizib qo'yadi. Nima uchun? Chunki ular g'ichchaydi bo'yniga qo'yib, ishqalaverib, bo'yni tomirlari tortishib qolishi mumkin. Abuza Abdoshim Ismoilovchi bo'yniga qo'yib cho'g'anda charchab qolsa mabodo sharti tizzaga tushiradi, tizzaga qo'yaveradi. Dunyoda birinchi marta skripkani bo'yintaydan tizzaga qopishgan Abdoshim Ismoilov bo'ladi.
0: Hangoma ustalari.

0: Rost aka, biz ham hayotimizni boshqatdan boshlasak nima deysiz?
1: Tinchlikmi? Ozosh, o'zidan o'zi hayotimizni boshqatdan boshlagin kelib qoldi. Nima bo'ldi o'zi?
0: O'zim shunchaki.
1: Hech narsa shunchaki bo'lmaydi. To'g'risini ayt. Nima bo'ldi?
0: Voy, hech narsa dedim-ku.
1: Unda qattan olding bu gapni. Qattan.
0: Kinolarda ko'p aytishadi-ku. O'shanchun men ham qiziqib ketdim-da.
1: Uf. Yuragim yoriddi nozosh. A bo'pti. Hayotimizni boshqatdan boshlaydigan bo'lsa, hozir nima qilishimiz kerak?
0: Keling, bir narsaga kelishib olamiz.
1: Xo'p.
0: Men yomon odatlarimdan bo'lgan ko'p gapiraman-u, o'shani tashlayman.
1: Xo'p. Unda men ham senga pul berishni tashlayman.
0: Voy, zo'r-u.
1: Shunaqa.

0: e'tiboringizning betakror fasli oltin kuzda xushbaxt kunning munavvarlik lahzalarini sizga niyat qilamiz.
1: Bizni tinglayotganingiz uchun rahmat.
2: Markaz radiosi.
3: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Hikmat izlab.
1: Har bir yaxshi va yomon amalning ortida bir hikmat yotadi albatta. Sizlarga musibat ortidan kelgan yaxshilik haqidagi hikoyamni so'zlab berishni niyat qildim. Qadim zamonlarda zolim podsho hukmron bo'lgan o'lka chegarasida bir qariya yashar edi. Bir kuni uning oti yo'qolib qoldi. Ko'rganlar otni qo'shni davlat tomonga o'tib ketganini aytishdi. Qo'ni qo'shnilar unga tasalli berdilar. Qariya esa bir muddat sukut saqlab turdi. Hech qisi yo'q, bu siz o'ylaganchalik fojia emas. Aksincha uning ortida bir hikmat yashirin bo'lsa kerak. Qariya shunday dedi va kunlarini sabr bilan o'tkaza boshladi. Bir necha oy o'tgach, cholning hovlisida otlar dupri eshitildi. Chiqib qarasa, qadirdon oti o'zi bilan bir chiroyli ulovni yetaklab kelgan ekan. Sevimli jonivorining do'st orttirib qaytganidan mamnun bo'ldi. Bu xabarni eshitgan qo'shnilar yana cholning huzuriga kelishdi va uni oti qaytganini, yonida yana bir chopqir ulovni yetaklab kelgani bilan qutlashdi. Shunda chol o'ychan holda shunday dedi: "Jonimni qiynamay yangi otli bo'ldim, ammo bu yaxshilikkami yoki yomonlikkami, hozir ayta olmayman. Buni vaqt ko'rsatadi." Qariyaning aytgani to'g'ri chiqdi. Uning o'g'li mehmon uloqni juda yaxshi ko'rardi. Qulay fursat keldi deguncha uni minib sayr qilardim. Bir kuni odatdagidek sayr qilib yurib, otdan yiqilib tushdim va natijada bir umrga oqsoq bo'lib qoldim. Qariya bu musibatdan so'ng o'zini avvalgidan ham sovuqqon tutdi va sabr qila boshladim. Bu juda yomon ish bo'lmasa ham, uning orqasidan balki kutilmagan yaxshilik kelishi mumkin. Keyingi sodir bo'lgan voqealar qariyaning haq ekanini yana bir bor isbotladi. Zolim hukmdor qo'shni davlatlar bilan adolatsiz urushlar olib bordi. Ko'pgina yoshlar askarlikka olindilar va afsuski jangda halok bo'ldilar. Qariyaning o'g'li oyog'idagi nuqsoni tufayli askarlikka olinmay o'limdan omon qoldi. Shunday ekan, musibatlarga sabrli bo'lish, ro'y bergan har bir voqeani yaxshilikka yo'yish o'z qo'limizda. Buyuk san'at arbobi Leonardo da Vinci aytganidek, hayotni qadriga yetmagan inson unda yashashga noloyiqdir. Modomiki yo'lda davom etsa, unga sabr hamrohdir.

0: Nem zor. Asız odi. Nazo, bo'shmisan?
1: Ha, nima edi?
0: Yur, shundoq hayvonlarni himoya qilish jamiyatiga borib kelaylik.
1: Nimaga? Nima bo'ldi? Nima qilasan otdi?
0: Ko'rmaysanmi? Anu yonimizdagi qo'shnimiz u yoqqa o'tsa ham, bu yoqqa o'tsa ham, qo'l qarasa mani kuchugimmi? Hech narsa qilmasa ham haqorat qilaveradi.
1: O kuchugin ham ja hech narsa qilmaydiganga o'xshamaydi-da.
0: Mani kuchugimchi unaqa emas. Bechara faqat bor yo'g'i ko'proq akillaydi. Shunga shunaqa ovozing o'chib ketsin deb qarg'ash insofdan emas-ku, to'g'rimi, Nazo?
1: Mana qara, ishqilib kuchugin tishlamaydimi?
0: Yo, nimaga tishlaydi? Faqat rossa ham sekin tishlaydi. Keyin agar qattiq tishlavorgan taqdirda hamchi hech narsa qilmaydi.
1: Saqqatdan bilasan hech narsa qilmasligini?
0: Au, quturmagan u quturgan kuchuk tishlasa, unisi yomon, tushundingmi? Mani kuchugimga takishdi hamma narsa mumkin. Shunga borib etib kelmoqchi edim de hayvonlarni himoya qilish jamiyatiga kuchugimni himoya qilishsin.
2: Ikki dugona.
3: Nega yonimdasan? Ko'zlarimga boq. Menga ishonganda qo'llarimdan tut. Hozir yonimdasan. Baxtim yonimda. Hali tugamadi.

0: tenglaymiz.
1: Tenglaymiz.
2: O'ylaymiz.
1: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dil darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy dil darmon.
3: Onalik hissi. Bu ajib tuyg'u. Ayolning bebaho baxtidir. Vujudingizda yana bir mitti yurakcha ura boshlagan zahoti. Dunyodagi eng oliy ne'mat bu shubhasiz farzand ekanligiga. U dunyoga kelgach esa uning ovozini eshitib, jajji yuzlari yuzingizga tekkanda o'zingiz shohidi bo'lasiz. Beixtiyor nuri didangiz kelajagi haqida shirin xayolga cho'masiz. Har bir ayolga ana shunday chinakam saodat nasib etsin.

0: Bolla, bilasizlarmi? Meni yana o'sha Italiya davlatiga borgim kelyapti.
1: Nima oldin Italiya borganmisan?
0: Ha yo'q, oldin ham borgim kelgan.
1: Menga qaray, dala bitala qilmaydi. Hammamiz kelishib, qishda yengil bo'ling bo'lardi o'zingga o'xshab. Kelinglar bir massa qilib saunaga boraylik.
2: Zo'r fikr.
0: Sen nima? Oldin saunaga borganmisan?

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Endi bolalarimizni doktor bilan qo'rqitishimiz bu endi tragediyamiz o'rtoqlar. Mani kechirasizlar, boshqa millatlarda ham shunday bo'lsa kerak-ku, lekin biz kerak emas. Biz bolalarimizni yoshligidan doktor bilan oshna qilib qo'yish o'rniga qo'rqitib qo'yamiz. Poliklinikaga olib borib ko'ring. Men o'z ko'zim bilan ko'rdim. Bir ona poliklinikaga olib borayotgan joyida qotib qoldi. Hovlisida turibdi. Bola poliklinikani tanib qoldi-ku. Yosh bolachi buralib qo'ldan chiqib ketaman deyapti onasini. Oqib tushyapti bolam, ko'tarib. Haligi bolani hali ko'rib rahmingiz kelib ketadi. Buralib uni ichiga bir joyga birinisi bo'qasam bo'ladi. Ikkinchi kasali tishini ko'rsatgandan keyin ona bu yerda uch joyda ham bir burab qo'yib kiyib ketadi. Koridordachi, poliklinikada koridorda boshqa millatda bolalar yugurib yurishadi. Guldir-guldir-guldir bir-birini quvib yurishadi. Nasha o'chirib. Nima? Natasha nasha o'chirib yugurib keladi. Какой кабинет зайдём? Какой кабинет зайдём? Вот 49-й. И кирборода. Здравствуйте, можно к вам до кирборода? А ну-ка зуб покажи. Какой зуб у тебя болит? Вот этот? Нет, вот это. Доктор Ёлганов. Вот это? Нет, вот это. Бюзгелярды ағзын ашып көрей. Түш доктор теллеп кеткен тұты епті башына түшін. Мән тұрап кен апкен. Ағзын да айтып бөтерек келәне. Вақтым ең ашырыпты көрмепсі бөді. Қанақы бала бастыркенсіз. To'rtta mesistra bolani ezib krestiga yopishtirib qo'ygan. Ushab tur bolani. Mana shu bola bilan endi bir kun o'ra bo'lishib kelayman. Og'zingni ochmaysanmi? O'zbekdi bolasida. O'rgatib qo'ygan. Tishini sug'urib tashlaydi, ukol qiladi. A shuni boshqacha yo'l bilan tushuntirsak bo'lmaydimi? Bolani o'zi borib qolganini bilmay qoladi. Maktabga agarda doktor kelib ukol qilyapti desa, bizni bolam 4-yildan o'zini otib yuboradi, pastga tashlab yuboradi. Oyog'i cho'loq sinib doktor kelib qoladi. Maktabimizga o'zim 4-yildan tashlab yubordim. Ha bitta ukol chaqib qo'yarkan bo'ldi, shu qo'rquv shu oyog'ini sindirib o'tiribsan. Men doktordan qo'rqaman deydi. Yana doktorga keldik. Qayerga borasan boshqa? Qarang, haqiqatan ham bolalarimizni doktorga oshna qilib qo'yishimiz kerak.
3: Sangoma ustalari.

kelyapti. Gapim olmas bu qaysar ko'nglim. Boshqa qizga ko'nmay kelyapti. Boshqa qizga ko'nmay kelyapti.

0: hikmat izlab.
1: Yechim yo'qdek tuyulgan muammo ba'zida o'z ortidan katta imkoniyatlar eshigini ochishini bilasizmi? Aslida har qanday sharoitda ham umidini yo'qotmagan kishilargina haqiqiy g'oliblar, ya'ni baxt egalaridir. Quyidagi hikoya qahramoni haqiqiy mo'jiza yaratibgina qolmay, uning bahosini ham aniq biladi. 8 yoshli qizaloq ota-onasining ukasi haqidagi suhbatini eshitib qoldi. Ukasi juda og'ir kasallikka chalingan bo'lib, uni qutqarib qolish uchun hamma chora-tadbirlarni ko'rishgan, ukasi operatsiya qilinishi kerak, biroq buning uchun yetarli mablag'lari yo'q edi. Otasining onasiga qarab noumid holda, uni faqat bir mo'jiza qutqara olishi mumkin deganini eshitdi-yu, sekingina xonasiga kirdi. Yashirgan joyidan hamyonini olib, ichidagi pullarni og'zida to'kdi-da, sanay boshladi. Keyin hammasini cho'ntagiga solib, tashqariga chiqdi va muyulishdagi dorixonaga kirdi. Dorixonachining diqqatini jalb qilish uchun sabr-toqat bilan kutdi. Dorixona sotuvchisi juda band edi va xaridorlarga dorilarni qanday ichish yo'l-yo'riqlarini tushuntirardi. Bunday tig'izlikda 8 yoshli bolaga vaqt ajratish gumon edi. Biroq qizaloqning kutayotganini ko'rib, "Xo'sh, senga nima kerak edi? Tezroq bo'la qol. Ko'rib turganingdek, mana bu janob so'ragan dorilarni tayyorlayapman", deya yonidagi bashang kiyingan odamni ko'rsatdi. "Ukam", dedi qiz va unsiz yutingandan so'ng so'zda davom etdi. "Ukam juda og'ir kasal. Bir mo'jiza sotib olmoqchi edim." Sotuvchi qizaloqqa qarab, "Tushunmadim", dedi. "Haligi dadajonim uni faqat bir mo'jiza qutqarishi mumkin", dedi. "Bir mo'jiza qancha turadi, amaki?" Sotuvchi qizchaga endi mehr va achinish hissi bilan qaradi. "Afsuski, senga yordam bera olmayman. Biz bu yerda mo'jiza sotmaymiz." Qizaloq osonlikcha voz kechmoqchi emas. Sotuvchining ko'zlariga tikilib dedi. "Doriga to'laydigan pulim bor. Menga narxini aytsangiz bo'lgani." Dori olish uchun kutib turgan shinam kiyingan janob, "Ukang uchun qancha mo'jiza kerak, kichik xonim?" deya so'radi. "Bilmadim", derkan beixtiyor qizchaning ko'zlaridan yosh oqdi. "Bilganim, u juda kasal. Onam operatsiya qilinmasa kasaldan qutula olmasligini aytdi. Operatsiya uchun to'laydigan pullari ham yo'q ekan. Ammo dadajonim uni faqat mo'jiza qutqarishi mumkin degach, men pulimni olib bu yerga keldim." "Qancha puling bor?" $1 va 11 sent. "Hamma pulim mana shu." "Bu yaxshi bir imkoniyat. Ukangni qutqarib qolish uchun kerak bo'lgan mo'jizaga yetadigan pul." Pulni qizchadan olgach, ikkinchi qo'li bilan uni qo'lidan tutdi. "Meni uyingga olib borasanmi? Ukang va oilang bilan tanishmoqchiman", dedi. Bashang kiyimdagi odam qizchaning oilasi bilan tanishib, xohlashsa operatsiyaga ketadigan xarajatlarni to'lashini aytdi. Operatsiya muvaffaqiyatli tugadi va buning uchun hech qanday pul sarflashmadi. Barchalari baxtiyor bo'lib uylariga qaytishganida, bo'lib o'tgan voqeaga hali ham aqllari yetmayotgandi. "Ona, hech ishona olmayapman. Bu operatsiya bir mo'jiza. To'g'risi, xarajati qanchaligiga qiziqyapman", dedi. Qizcha o'zicha kulimsiradi. U bu mo'jizaning bahosini yaxshi bilardi. Ro'parosi $1 va 11 sent. Qissadan hissa kichik bir umid, misqoldek ilinch va ishonch ham katta musibatlarni yengib o'tishga qodir. Shunday ekan, ishonchni yo'qotmang.

0: Markaz radiosida Kuldirgich.
1: Do'sti do'stiga nolayapti. Nega meni hamma hamisha ming'illayveradigan ahmoq deb o'ylaydi? Do'sti, ming'illamay gapir, nima deding?

0: podcast radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Man bitta narsaga hayron qolaman. Mana hozir ko'p gazetalarda intriga deydi, haligi rus tilida chorni piar deydimi? Ba'zi bir narsalarni chet eldan internetdan olib qo'yishadi. Shu narsalarga ko'pchiligi ba'ziga men ishonmayman. Bu butun dunyoda shunday. Misol uchun bir gazetada o'qib qoldim. 40 kunlik chaqaloq tug'ilarmishdi, chillasi chiqmasdan gapirib ketarmish. Paras qiling, 40 kunlik chillasi chiqmagan chaqaloq gapirib ketsin. Assalomu alaykum. Hayotga kelganimga 40 kun bo'ldi, ana sherim keldi. Sutlarni tamir. Suv qo'shilganmi bilmayman, ona allani bilmaydi. Kecha alla aytib bersa samandarni qo'shib aytib beryapti. Mana tup bo'yman bilmayman. Beshikda bo'ylab qo'ygan bular. Qo'l, oyoq, boyliq. Bir pashsha beshikni ichiga kirib olgan. Biz o'tib bu yoqdan qo'nadi, tishlaydi. Biz o'tib bu yoqdan qo'yib tishlaydi. Bir ruldir qo'y desam qo'lib olib qo'yganda bular. Biz bu yoqda jonimiz chiqib yotibmiz. Bular jon bobo ko'ryotibdi. Bo'ldi bolani joni chiqyotibdi. Bu narmani chaqaloqlarday bir yashamayapmiz biz. Bu onalarga aytinglar. Bu pampers adnarazviy narsa bu. Bizni pampers o'sha qachon olingan oftobda quritib yana qaytib o'zimizni o'zimiz ishonchamizni almashtiryapmiz. Kecha 2 marta sutga chiqib keldim. Dadamga ham tushunmaymanda ichib kelsa uxlamaydi. Onamni ham uxlatmaydi. Men jahlim chiqsa ikkalasini ham uxlatmaydi. Kechi kayfda ichib kelib, bizni sutni ichib qo'yapti. Yo, sizlarni to'g'ri tushunmaysizlar, bonkada choy turibdi. Bu bonkadagi qo'shnidan olib kelingan bizni sutni ichib qo'yapti. Aroqdan keyin sut qo'shiladimi, yo'qmi bilmadimmi? Shunaqa gapiraversak tavba qildim.
0: Hangoma ustalari.
3: Qadamingizga hasanot, qadamlariga hasanot.

0: podcast radyosunda.
1: İki Dugana.
2: Ben Zoha. Asıl Zode.
1: İki Dugana.
3: Tuba, tarbiyani qaraya, qanaqa kuchli tarbiyaya urdi.
2: Ha, nima, kimni tarbiyasini aytyapsan?
3: Bitta qo'shnimiz xotini bilan ajrashyaptida.
2: Nima? Xotini bilan ajrashsa tarbiya kuchli bo'lar ekan?
3: Bilasanmi, xotini bilan 5 yildan beri umuman gaplashmas ekan.
2: Tarbiyamish. U qo'shningda umuman tarbiya degan narsachi 0 ekan, o'rta odammas ekan. 5 yil ham xotini bilan gaplashmaydimi?
3: Voy, sen uni bilmaysan-da. Xotini uni sudga beribdi. Keyin sudya undan nega xotiningiz bilan 5 yildan beri gaplashmaysiz siz degan ekan, u bilasanmi nima debdi?
2: Nima?
3: U aytibdiki, yaxshi tarbiya ko'rganimdan de o'rtoq sudya, ya'ni ayol kishining gapini bo'lgim kelmasdi debdi. Qaragan, xotinining gapini umuman bo'lmasdan kelibdi shu kungacha.
2: Nima? Voy toba, nima 5 yil davomida faqat xotini tinmay gapiribdimi?
3: Shunaqa desa ham bo'ladi.
2: Undachi, o'sha qo'shningga tilladan haykal qurdirish kerak ekan de, Nazo.
3: Rost

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dindarmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dindarmon.
2: Nuroniy otaxon yoki onaxoni bor xonadonning ostonasida nur. Ro'zg'orida fayzu baraka.
4: Hayotida farovonlik, oilasida tinchlik,
2: ahillik hukm suradi.
4: Ular bor ekan, har bir ishimiz rejali,
2: kunlarimiz mazmunli o'tmoqda.
4: Yoshi ulug' bo'lgan buvajon va bujonlarimiz, sizlar hamisha bizning ardog'imizdasiz.
2: Keksasi bor oila naqadar baxtli. Hamisha mehmonga muntazir, fayzu farishtali bunday xonadonning nafaqat issiq choyi, bir tishlam noni, tansiq taomi, balki siz uchun ezgulik tilash istagida qo'llari duoga doim ochiq bo'lgan qalbi daryo, nurli siymolari ham bor.

0: Hangoma ustalari.
1: Ha, boshida aytdim, aka tomim ketib qoladi, demu.
2: Tomim ketdi, bahona qilguncha ossangiz bo'lardi. Jasadingizni qarang, shu jasadlan kalta yedingizmi, uka?
1: Ko'pchilik edi ular. Ozmoqchi edim. Gastrogrammada chiqdi-yu. Reklama o'qisam yozib qo'yibdi, hali ozdiramiz 10 kiloga bir kunda. 5 kiloga yetdim. 10 kilosiga telefon qildim. Chiroyli qiz oldi, ovoz juda chiroyli, chiroyli. Maktab senim ozmoqchiman, 10 kilo desam, adres bering dedi. Adresni berdim. Yarim soat ichida keldi. Eshikni shunday ochsam, bir chiroyli qiz turibdi. Ha. Yo'q qudratingdan. Shu qiz meni ozdirar ekan. Qat yozib qo'yibdi. Yetmasangiz, sizniki man deb qo'yibdilar. Shu endi qochish qildim, man shu yugurish qildim endi, aka. Shu yugurolmay yetolmaymanda. Zangari tez cho'parganda.
2: Yetolmadingiz.
1: Yetolmadim, lekin 10 kilo ozdim. Zakun 10 kilo ozdim. Yana ozmoqchi edim. Ishboz bo'lib qoldim, yana telefon qildim. Yana qo'ng'iroq qilsam, yana o'sha qiz. Iltimos qildim, zo'ridan yuboring, yana 10 kilo ozmoqchiman dedim. Iloj bormi desam, gap yo'q, uyda o'tiribdi deyishdi. Bir pas yarim soatdan keyin yana eshikni ochsam, chiroyli qiz ketib borgan. Undan ham zo'r. Unga ham yozib qo'yibdi, yetmasangiz sizni kiman deb qo'yibdi. Yana yugurdim, yomon tez cho'parga u ham aka. Shunday yuguribman endi, yetolmadim. Lekin 10 kilo ozdim. Qiziqib ketdim, yana 20 kilo konkretni ozaman dedim. Yana qo'ng'iroq qildim. Zo'ridan yubordim. Yetolmagan nomard tashadan yubordim. Gap yo'q deyishdi. Hamma oynadan yopib tashladim aka. Eshiklarni hamma yon teshikni yopib tashladim, chiqolmaydigan qilib.
2: Qochib ketmasin.
1: Endi bir pat kutib turibman. Eshik gurs-gurs urilyapti endi, vajohatli. Ko'zi qonga to'lgani kelgan bo'lsa kerak dedim. Endi eshikni bitta ochsam, na ko'z bilan qaray kelibdi, shkop turibdi. Baxvat! Bajaryam! Mashdagi o'yib yozilgan. Yetib olsam, mana kisan deb qo'yibdi aka.
3: Hangoma ustalari.

0: Markaz radiosida.
1: Yosh oila.
2: Vostaka.
3: Vatman.
4: Ozoshka.
1: Yosh oila.
5: Ayaya.
4: Ozoda, ozoda.
2: Labbay.
4: Qattasan.
2: Oshxonadaman.
4: Oshxonada nima qilasan?
2: Ovqat pishiryapman, vostaka. Ey, bu yoqqa kelmay turing, kelmay turing.
4: Nima gap, tinchlikmi?
2: To'xtang hozir, tayyor ovqat oldingizga olib chiqaman.
4: Ha, bo'pti, unda kutib turaman.
2: Mana jonginam, ovqat tayyor.
4: Oh, hidini qara, hidini. O'zi ham rasa mazali bo'lgan bo'lsa kerak.
2: Bilmadim, endi yeb ko'rib baho berasiz-da.
4: Gap yo, zo'r chiqibdi. Vapshe shirin.
2: Rostdanmi?
4: Bo'lmasam-chi? Men seni bir ikki marta aldaganmanmi?
2: Unaqada bu ovqatni bir hafta yeyishimizga to'g'ri keladi.
4: Sabab?
2: Sababi anavi oshpazlik kitobida bu retsept 12 kishiga mo'ljallangan deb yozilgan ekan.
4: Nima?

0: Маркес Радиосы.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: mavsumda ham bizni tingla, bizga oshno bo'l. Mag'zunlik bizga begona.
1: Markaz radiosi.

0: hikmat izlab.
1: Qadim zamonda barcha moddiy imkoniyatlarga ega bo'lishiga qaramay, doim hayotdan nolib yuradigan tajang shahzoda bor edi. Og'aynilari, o'rtoqlari darslarga qatnar, ovga borishar, uni ham yollariga chaqirishsa rad qilardi. Xonasiga qamalib olib, o'yga botib o'tirardi. O'g'lining ahvolidan xavotirga tushgan podshoh yurtining eng donishmand kishisini huzuriga chaqirdi. Shahzodaning holatini tushuntirib, bunga yechim topishini buyurdi. Bir haftada chora topmasa, hayoti bilan javob berishini alohida ta'kidladi. Keksa donishmand 2 kun o'yladi, ammo aqliga jo'yali hech nima kelmadi. Shundan keyin jonini qutqarish payida yurtini tark etishga qaror qildi. Mahsun qayg'uli holda yo'lda borarkan, bir qishloq yaqinida tog' etagida qo'y echkilarni boqib turgan cho'ponni uchratdi. Gaplari qovushib, cho'pon yigit bilan ancha suhbatlashib o'tirishdi. Bu yaqinlik sabab yigit donishmanddan iltimos qilishga botindi. Otaxon, bir paspodaga ko'z quloq bo'lib tursangiz, men qishloqqa borib yegulik olib kelaman. Birgalikda ovqatlanamiz. Malollanmay rozi bo'lgan donishmand podani aylanib yurarkan bir uloqcha chuqurlikka tushib ketdi. Olib chiqilmasa, mittivoy u yerdan o'zi chiqa olmasdi. Donishmand omonatga riyosizlik bo'lmasin deya pastga tushdi. Keyin uloqchani orqasiga bog'lab, tirmasha-tirmasha tepaga ko'tarila boshladi. Ammo harakatlari zoyi ketdi. Oyog'i sirpanib pastga tushib ketaverdi. Donishmand umidsizlikka tushmay intilaverdi. Nihoyat niyatiga yetdi. Cho'pon yigitga bergan so'ziga rioya qilish, buning uchun uloqchani chuqurdan olib chiqish kerakligi haqidagi o'y aqlini shunday band qildiki, boshqa hamma narsani unutib yubordi. Faqat tepaga chiqqach, boshiga ne savdolar kelgani, yurtidan ketayotgani yodiga tushdi. Shu asnoda fikrlay boshladi. Odam bir ishga jiddiyat bilan kirishsa va niyatiga yetish, muvaffaqiyatga erishish orzusi butun borlig'ini egallasa, boshqa qayg'u tashvish, ayniqsa o'rinsiz g'amlar chekishga vaqti qolmaydi. Bu haqiqat hamma uchun tegishli, jumladan podshohning o'g'liga ham. Donishmand cho'pon yigitga qo'y echkilarni salomat topshirgach, ortiga qaytdi. Podshohning huzuriga bordi va fikrini aytdi. Hukmdorim, agar o'g'lingizni behuda g'am chekishidan qutulib, hayotga qaytishini istasangiz, unga bir mas'uliyatli vazifa topshiring. Doimo tushkunlik, hayotdan davomli shikoyat qilishning asosiy sababi bekorchilikdir. O'g'lingizga topshiradigan vazifangiz jiddiy bo'lsin, natijaga osongina erishmasin. Shundagina bekorchi xayollardan qutuladi, yashash zavqini anglaydi. Azizlarim, har bir ishda mas'uliyatli bo'laylik. Shunda hamma bizdan mamnun bo'ladi. Ishlarimizda nuqson bo'lmaydi. O'zimizning ham hayotga bo'lgan muhabbatimiz ortib boraveradi.

0: 们。
1: Sevimli taronalar non-stop. Aynan bizning to'lqinda.

Cherkovdan kelayotgan xotin eridan so'radi. Xayriya kassasiga 5000 lira tashaganingizni ko'rdim. Xo'sh, nima bo'pti? Shuncha pulga yarasha qanaqa gunoh qilganingizni bilmoqchiman dedi.

0: Markaz Radyosu'da
1: İki Gona.
2: Ben Zuhal. Asıl Zodi.
1: İki Gona.
3: Mani qornim ochib ketdi. Senga qarasam sen kafe tanlab yurasan.
2: Voy, men kafe tanlab otganim yo'q.
3: Men bilmayman, shu kafega san kirasanmi yo'qmi bilmadim-u, lekin men baribir kirmoqchiman.
2: Yo'q, o'rtoq, senga chipta maslahatim faqat butga kirmagan. Men bir marta kirgandim. Qoshuv vilkalarcha yaxshi yuvilmagan. Keyin men borib, idishingiz yaxshi yuvilmagan ekan desam, ular yuvadigan ayolimiz kasal bo'lib qolgandi. O'shaning uchun yaxshi yuvilmagandir de, desa, ichkaridan bitta ayol, nega yolg'on gapirasizlar? Men dizenteriya ega uchragan bo'lsam hamchi ishga chiqib olmanku deydi. Shundan keyin hech narsa yemasdan chiqib ketganman o'rtoq.
3: Bor, nima bo'pti? Men o'zimga bifshteks etdim. Sen ham bir nima yeysanmi?
2: Bifshteks ham yemagin.
3: Yana nimaga nazo?
2: Bilasanmi, o'sha bifshtekstachi piyoz aralashtirilgan parashoni mazasi keladi.
3: Sen o'zi yeb ko'rmagan narsang qolmabdi-yu, o'sha piyoz solingan parashoni ham yeb ko'ribsanmi?
2: Endi vaqtida qorin ochgandan keyin ketadi-da hammasi o'rtoq.
1: İki Dugana.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dil darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dil darmon.
4: Xalqimizning ko'z nuri, qalb ko'ri, nafqiron va mehnatkash, mehmondo'st va muqaddas, mustaqil va ozod vatanim. Ko'rkam shaharlari, yashil qishloqlari, serhosil dala va bog'lari, bulutlarga tutash tog'lari yu hech qayerda yo'q go'zallik timsoli bo'lmish vodiylari bilan har bir fuqarosining qalbida g'urur uyg'otgan O'zbekistonim. Sening poyingda tiz cho'kib O'zbekimning qalb ko'ri va mehrli nurlarini sendan ayamaydigan quyosh ila iligan tuprog'ingni umrim bo'yi ko'zimga surtishga tayyorman.

0: videosu da.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş, aile.
2: Ay ya ya. Vostaki, ne mani gidi çıkvattı?
5: Bilmedim. Aşkhanaga bironasi qo'ymoqmiding?
2: Yo'q.
5: Bu xit tanishdi. Voy, qara, bironasi yong'oq shekilli.
2: Qani, voy, boring o'zingiz qaray.
5: Voy, Ozoda oshxonamiz yong'oqdi.
2: Voy, voy, bu nima deganingiz? Voy, magazin tepasiga bo'yashimizni ilib qo'ydim. O'sha yong'oqgan bo'lsa kerak.
5: Men ketdim.
2: Voy, qaqa?
5: Uyimizni sug'urtalashga?
2: Kallangizga qoyil, shu yetmayotdi hozir.
5: Kechirasiz, mumkinmi?
6: Hozir bir daqiqa o'tirib turing.
5: Buni hech ham iloji yo'q. Agar men turadigan bo'lsam, kechga qolaman, kechga qolaman.
6: Voy, nimaga unaqa deysiz? Namchi shu.
5: Bir daqiqadan keyin uyim yonib kulib ko'kka so'riladi.
6: Nima?
5: Shunaqa.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Радио «Маркес».

0: ko'ngilda ardoqlangan qalb to'la izhorlari ila bizda kuz.
1: Ko'ngilda ardoqlangan qalb to'la izhorlar ila bizda kuz.
2: Markaz radiosi.

0: hikmat izlab.
1: Bir kuni tulki daryo qirg'og'ida turgan tuyadan so'radi. Daryo suvining chuqurligi qancha ekan? Tuya javob beribdi. Tizzagacha yetsa kerak. Tulki daryoga tushdi. Tushishi bilanoq suvga cho'ka boshlabdi. Chunki suv uni butunlay ko'mib qo'ygan edi. Ko'p mashaqqat chekib boshini suvdan chiqardi va zo'rg'a daryoning o'rtasidagi katta qarsang toshga chiqib oldi. Biroz xansirashi bosilgach, tuyaga qarata g'azab bilan dedi. "Sen menga suvning chuqurligi tizzagacha demaganmiding?" deya baqirdi. Tuya bunga javoban, "To'g'ri, shunday dedim. Tizzamgacha yetadi-da," debdi. Tuya bilan tulkining bo'yi orasida farq bor albatta. Siz ham hayotingizdagi biror ish yuzasidan birovdan maslahat so'rayotganingizda, u sizga o'ziga foydasi tekkan va o'zi tajriba qilib ko'rgan doiradagina maslahat beradi va ko'pincha aytayotgan maslahatlari o'zigagina mos va munosib bo'ladi. Sizga esa balkim to'g'ri kelmasligi mumkin. Shuning uchun boshqaning o'ziga xos bo'lgan tajribasini o'z muammoingiz uchun asosiy yechim yoki qat'iy hukm qilib olmang. Oxirgi xulosani o'zingiz chiqaring.

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Bitta onaxonlar singillar o'tirishibdi. Ming bor rahmat. Men onalarni, singillarni go'zallik ramzi deyishadi, bekorga aytishmagan. Haqiqatan ham yaxshi ham sizlar borsizlar, birinchi bo'lib qarshi chalasizlar, birinchi bo'lib kulasizlar, birinchi bo'lib gul berasizlar, lekin bugun gul yo'q, men xafa emasman. Gul bo'lsa ham keyinroq ham kelasizlar. Men aytmoqchimanki, ayollar shunaqa bir ajoyib bo'lishadi. To'ylarda qiziradigan ayollar, bayramlarda bayramga o'xshatadigan ayollar, konsertlarda ham, konsertlardagi sharol bo'lib o'tirgan ayollarimiz. Men ayollarni termometrga o'xshataman. Agar erkaklar mabodo obohoni eshitmagan bo'lsanglar, hech xafa bo'lmanglar. O'nlaringni vaqtli turinglarda, derazalarning pardasini shuni tortib birinchi o'tgan ayolga qaranglar. Agar ayol yupqaroq kiyingan bo'lsa, siz ham qo'rqmasdan yupqaroq kiyinib chiqib ketavering, chunki o'sha kuni havo issiq bo'ladi. Ayollar bilishadi. Qaysiki xonadonda kulgi tabassum bo'lib tursa, er xotin bir biriga hazil qilib tursa, o'sha xonadonda payz baraka bo'lgan. Ba'zi xonadonga borsangiz havasingiz keladi, er xotinga askiya qiladi, xotin erga askiya qiladi, havasingiz keladi. Mana ular bir biriga askiya qilgani qara, bir biriga yumor tushungani qara, baxtli bo'lasin deysiz. Ba'zi xonadonga borsangiz er boshqa olam, xotin boshqa olam, o'rtada siz boshqa bir galaktikasiz. Kechingiz ham qolishingiz ham bilmasdan boshingiz halak. Endi haqiqatan ham shunday ayollar bor, askiyachi. Mana masalan bir ayolga eri nima deb tur xotin o'rningdan debdi. Ha desa, xaladinnikiga yugurib borgunda muzdek suvdan olib kel. Iloji bo'lsa muzdan ko'proq sakin. Xotin xaladinnikiga borib kelaveribdi, er muzdek suvdan ichib yuboraveribdi, xotin xaladinnikiga borib kelaveribdi, muzdek suv olib kelib beraveribdi. Erchi oxirida xotin savol beribdi. Dadasi, shu tirillab turgan xaladinligimizni muzi sovuqmikin yoki Antarktidani muzi sovuqmikin desa, xotin, ikkala salom, sani gaping sovuqdir.
3: Hangoma ustalari.

0: radiosida.
1: İki dugona.
2: Nazo, asiz oda.
1: İki dugona.
3: Voy asizoda, ulgurdik-a. Yaxshilab joylashib oldingmish qilib.
4: Ha, Nazo, o'zichi bu poyezdga bekor chiqdi-di. Menga qara, menga nimagadirchi yoqmayapti-de bu. Agar san ziqnali qilmaganingda samolyotda ketardi.
3: Uf, voy qanaqa samolyot, jinni bo'lganmisan? Davay narsalaringni joylashtir. Qarashvor, keyin dam olarmiz.
4: Voy.
3: Ha, nima?
4: Voy.
3: Nima voylayapsan, nima bo'ldi?
4: Voy, bu qanaqa poyezd o'zi? Endigina chiqdi-ku, bir pasta chamadonim yo'q. O'g'irlab ketishibdi, Nazo.
3: Mani chamadonim joyda-ku?
4: Ha, san chamadoning bor, faqat man chamadonimni olishibdi. Voy toba.
3: Ha, bo'ldi, tushundim. Nega hayron bo'lasan? Men senga aytuvdim-ku, bu tez yurar poyezd deb. Bu yerda hamma narsani tez qilishadi, tushundingmi?
1: 2

0: satrda.
1: Aqlli odam to'qqa chiqyaptimi? Demak, u moliyaviy tomonlama manfaatdor.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

0: Ko'ngil istagan manzilda oltin kuz mavsumi.
1: Oltin kuz mavsumi.
0: Ko'ngil istagan manzilda oltin kuz mavsumi.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Mushtumingda bir siqimgina tuproq qolishi mumkin. Kaftingga esa butun olam jam bo'ladi. Dasturxonni non zinatlaydi. Ko'ngil esa tinchlik va xotirjamlik ne'matidan ma'mur. Tinchlik parvar vatan uzra. Oq kabutarlar parvozi tinmasin. Quyosh zar elagan ona zamin eli shod. Bag'ri obod bo'lsin.
5: Vatanparvarlik yolg'iz o'z vataniga mehr qo'yishdan iborat emas. Bu juda katta his. Bu vatan bilan o'zini bir butun deb bilish, uni yaxshi yomon kunlarda asqotish demakdir.

0: Sanjar?
1: Oh.
0: O'sha qizni o'xshatdim.
1: Nimaga o'xshatdim?
0: Sotuvchi telefonga o'xshatdim.
1: Voy-voy, markasi.
0: Marka Nokia 9060.
1: Voh,
2: shunaqa ham bor ekan.
1: Yep.
0: Ko'rmayapsan borligini, qara buni. Ekranlari. Knopkalarini aytmaysanmi, knopkalarini? Telefoniya ovozlari, qara ovozlari. Shu bossang, pa qiladi.
1: Yaxshi. Mash qiz aytyapsanmi?
0: O'sha qiz aytyapman.
1: Voy, jinnimisan, sen zo'r gapirsin-ku, mana telefon ko'rinish chotki, baribir Xitoyda narazi zapchasi yo'q, tim bo'la qimmat telefon bo'lsa. Bir buzilsa, tamom, qaytib topolmaysan.
0: Karobka biz dokument bo'lishi ham mumkin-a?
1: Mumkin. Qattiq olingan bo'lmabdi-da.

0: Markaz radiosida
1: Hangoma ustalari.
2: Dünyada en köp ertak eşitadigan kim bilasizlarmi? Kim dünyada en köp ertak eşitadi? Bo'lmagan gap, qiz bola ko'proq eshitar ekan. Qiz bola ertak eshitib katta bo'lar ekan. Turmushga chiqishdan oldin kuyov bola kelin bolaga rosa ertak etar ekan. To'ydan keyin umrini oxirigacha ertak eshitib o'tib ketar ekan. Dunyoda kim chiroyli uxlaydi? Ayol, to'chli, malades. Siz xudo xolasa 12 gacha uxlasangiz kerak-da. Dunyoda eng chiroyli uxlaydigan zot bu erkak zoti. Ishonmasanglar e'tibor beringlar eringlarga. Erkaklar juda nozik uxlashadi, mana bundoq mana. Bir xillari gapirib ham qo'yadi. Adalar. Keling endi adalar. Qo'ysangchi adalar. Oy, payshanba bugun adalar. Keling endi adalar. Adalat degan ekan havo yetmay qolibdi deng. Ko'zni ochib qarasa xotini bo'g'ayotgan ekan. Ola qo'lingni ham bo'g'ib o'ldirasan. Nima qildim desa dadasi kim u adalat? Men siz bilan 20 yil umr kechirdim, a? Siz adalatga boyitdan biri Matiz olib beraman deyapsiz. Tilla o'zi olib beraman deyapsiz. Menga 20 yil ichida dasturmalam olib berganingiz yo'q, a? Men mana alaqsirad emas, alaqsiraganingiz yo'q. Tochni adalat dedingiz. Agar ertalabgacha adalat kimligini aytsangiz, yetdingiz. Bo'lmasa 4 ta bolani tashlab ketaman degan ekan, eri qo'rqib ketib qoldi. 4 ta bolani tashlab ketsa, ikkitasi bog'chaga chiqadi, ikkitasi maktabga boradi. Adalat. Boshida o'tirganmish xotin boshida. Adalat. Padaringa la'nat, oti boshqacha edi-yu. Adalat. Tong otibdi. Qarasa xotini noz uyquda yotgan ekan. Baribir erkak odam любой situatsiyadan chiqib ketadi-yu. Xotinini quloqini tayiga bit turibdi-da, qanaqa qo'shqor aka? Nima qo'shqor aka, voy tamir qo'shqor aka desang? Degan ekan, endi xotini qo'rqib, voy dadasi rost. Odam uxlaganda alaqsirar ekan, ko'rdingmi? Odam uxlaganda alaqsiraydi. Men hozir yotaman. Uxlab qolib, saodatsam yo'qotmagin degan ekan-da.
0: Hangoma ustalari.

0: yaz radyosuda. Yaş aile.
1: Vostaki.
2: What's it man?
3: Az aşk.
0: Yaş aile.
4: Ay ya ya.
3: Ozodi. Ozoda qaragin men nima topdim.
1: Ha, nima topdingiz?
3: Men bir xil so'zlanichi orqamochog'iga o'qisang bir xil chiqar ekan. Bir xillari orqamochog'iga o'qisang boshqacha ma'no berar ekan.
1: Voy, tavba qildim, shumidi topgan narsangiz. Men bir pulmul topib oldingizmi deb o'ylabman.
3: Yo'q, mana qaragin, non orqamochog'i o'qisang ham non. Aka, aka, ish qilibdi.
1: Boshqa ishingiz yo'qmi, vostaka sizni?
3: Sen hamilisini qara, undan ham zo'r. Masalan, mana qara. Yana bitta so'zdi. Samat, Damas, qara. Ko'rding? Qanaqa aqlli, umli erim bor-da.
1: Voy, bilaman shu umlini qanaqaligini.
3: Yana nimalar o'qisi bo'larkin-a?
1: Vostaka, uni buni qo'ying. Ana u qora degan o'rtog'ingiz bor, o'sha chaqiryapti, chiqing.
3: Qorani teskarisi. Voy, aroq. Ozi qara yomonmasa, qorani teskarisi aroq bo'larkan.
1: Boring-ey.

0: boshqa satrda.
1: Do'st orttirmoqchi bo'lsang, uzoqroq orttir.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

0: hikmat izlab.
1: O'rta yoshlardagi bir erkak o'smir yoshidan o'tgan o'g'li bilan poyezd vagonlaridan biriga chiqib, o'z joylariga o'rnashib olishdi. Yigit deraza yonida o'tirdi. Poyezd o'rnidan qo'zg'algan on, u qo'llarini oynasi tushirilgan derazadan chiqarib, havoda bir muddat ko'tarib turdi-da, so'ng ichki zavq hayajon bilan qichqirib yubordi. "Dada, dada qarang, daraxtlarning hammasi ortda qolib ketyapti." Ota o'g'lining samimiyligidan kulimsiradi. Vagonda ota o'g'ildan tashqari yana yo'lovchilar ham bor edi. Er xotin. Ular yigitning yoshiga yarashmagan qilig'idan, o'zini oq qorani endi ajratayotgan bolakayday tutishidan ham taajjublanib, ham bepisand kulib qo'yishdi. Oradan biroz vaqt o'tgach, yigit yana ichki hayajon, hayrat bilan qichqirib yubordi. "Dada, dada qarang, ko'l, ko'l, ana, ana mavzlanyapti. Ye, bulutlar ham poyezdimiz bilan bab baravar yuryapti. Dada, dada ko'ryapsizmi?" Boyatdan beri xatti-harakati kishini ajablantirayotgan yigitni telbalikda gumon qilayotgan er-xotin bir-biriga g'alati qarab, yana sezdirmaygina kulimsirashdi. Aynidam ular otaning yuzida na xijolat, na uyalish hissi borligidan ham ajablanishdi. Shu dam yomg'ir tomchilay boshladi. Tomchilar yigitning havoda hamon yilpib, silkitayotgan qo'llariga tomib, uni zavqlantirdi chog'i, yana hayratini oshkor qildi. "Dadajon, dadajon, yomg'irning yog'ishiga qarang, qo'llarimga tushyapti, ko'ryapsizmi, dada?" Yigitning bachkana qiliqlariga er-xotinning ortiq sabr bardoshi yetmadi chog'i, ulardan biri andishoni yig'ishtirib otaga yuzlandi. "Nega o'g'lingizni biror bir shifoxonaga ko'rsatishga olib bormayapsiz?" Shu paytgacha jim o'tirgan ota javob berdi. "Kechirasiz, biz hozir shifoxonadan kelyapmiz. Bugun qiliqlari sizga g'alati tuyulayotgan mana shu o'g'limning ko'zlari bugun ko'ra boshladi. Ming afsuski u avval ko'rmas edi." Hurmatli tinglovchim, bilib bilmasdan biror bir holatni baholashda aslo shoshilmang. Zero bu hukmingiz bilan kimningdir diliga ozor berib qo'yishingiz mumkin.

0: yerdan taralgan yog'du. Bizni falaklarga uchirsin yoxud. O parvoz, o parvoz, ona uchayapmiz. Mehr qanotida dunyo uchayapmiz. Tortish kuchi yo'qdir. Yer osmon rozi. Bu baxtning parvozi. Baxtning parvozi.
1: Musiqiy nonstop, iliqlik taratuvchi yoqimli taronalar.

Yahudiya, nega ovchilar jamiyati a'zosi bo'lmay turib, quyonni o'ldirdingiz? Ayblanuvchi. Nega quyon meni oilam a'zosi bo'lmay turib, dalamdagi karamlarimni yedi?

0: radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Bir daraxtga 3 ta qarg'a kelib qolib, bitta qarg'a aytarmish. Qadib tuban sizga oldim, chekinch qarg'a. Qadib tuban deb soat oldim Shvetsiyaga. Uchinchi qarg'a hasad bilan qarab turganmiz ikkalasiga. Ertasi kuni yana uchib kelib, uchalovi qo'nib daraxtda gaplashib o'tirishganmiz. Birinchi qarg'a, xudo urib qo'ydi, sigirim o'g'irlab ketishdi. Chekinch qarg'a, soatimni yo'qotib qo'ydim. Uchinchi qarg'a, soatga qarab sigir soatiga vaqt o'tdi, uchib ketgan ekan. Uyimizda bo'layotgan ishlarni bir o'ylab ko'raylik, uyimizda nima bo'lyapti? Bolalarimiz nima qilyapti? Bolalarimiz kelajagimiz. Aldoqchi, yolg'onchi, ayyor. Ikkita aka-uka maktabdan kelayotganda ko'chadan 10 so'm pul topib olishib, ukasi chop degan, "Dada, 10 so'm topib oldik." Okasi orqasidan yetib kelib, biqiniga qarab, "Topib oldik, yana yo'qotib qo'ydik." Kichkina bola uyiga ketdi. "Oyi, daladachi, bitta amaki bilan bitta xola. Xola kam o'ynashyapti." "Xolasi nima qilishyapti?" "Amaki xolani quvlayapti." "Xola jo'rtaga sekin chopat. Borma bolam, yaqqa borma, uyat bo'ladi bolam. Ular yovvoyi odam bo'lsa kerak. Bormagan yaqqa." "Ana xola yovvoyi bo'lsa kerak, lekin quvlayotgan amaki bizani dadamiz bo'ladi."
1: Hangoma ustalari.
2: Ilgari olib ketavergan ekan, urushga ham olib ketavergan ekan. Uyda bola chaqasi bilan kelib ko'rish, choy ichib o'tirgizsam, kelib olib ketib qolar ekan. "Men kecha keldim, siz bugun yana boshqatdan borasizlar, olib ketib olarsiz." Bir qishloqda teshovay degan yigit bor ekan, ketdi xotiniga. "Xotin, paytavali olib chiq, etikni olib chiq, urushga ketdim. Pocha postillarni olib chiq, u yerlarni sovuq deydi. Men urushga ketdim." "Xotini, qayerga ketdingiz?" "Urushga." "Voy, siz nima qilasiz urushda? Voy, nega borasiz urushga? Voy, anula borsin, bolasi yo'g'ini borsin. Ha, urushga borar ekansiz, nima qilardingiz mamna urush o'ynab? Qarang, 8 tasini tug'dirib qo'ygansiz mamna bitta." "Evlar, siz bormaysiz urushga, ya? Qishloqda sizdan boshqasi qurib qaptimi? Ko'p bolaligi o'rdin berib nima qiladi? Olib qolaman, bo'l, bormaysiz. Bolalarni chaqiring, ana kichkinasi yig'layapti, og'ziga turshay soling, o'tiring. Men o'zim sizni urushdan olib qolaman, hozir borib qolaman urushdan." "Evlar, siz qayerga borasiz, o'tiring." Xotini ham shaddod kelgan ekan, og'zidagi oshini birovga oldirmaydigan. "Baraka topsini, qiyiqchiga bitta teshan olib tugibdi-da, boshiga qo'yib ketdi harbiy komissaratga." "Kattang kim?" "Harbiy komissar, men kattaman." "Mani erimni urushga olib ketmoqchimidingiz?" "Ha, eringiz qani?" "Mana, to'q etib teshani stol ustiga qo'yib." "E, nima bu?" "Mani erim, tesha." "Ochinchi?" "Qiyiqchani ochib qarasa, tesha turgan." "Ha, bu tesha-yu." "Ha, meni erimda bu." "Hazilashyapsizmi?" "Ne, hazilashaman, ana ham qishloqlardan so'rang. Hay, o'rgilinglar, hay, aylaninglar. Mani erim kim? Tesha, mana tesha olib ketavering." "Haqqa, urushga olib keting." "Hazilashyapsizmi?" "Chimirla!" "So, xotinam." "Ha, bilan hazilashyapsiz?" "Yo'q." "Sizni eringiz tesha qani?" "Mana tesha, mana erim." "Yo'q, tesha qani? Mana tesha." "Olib ketavering." "Ha, buni qanaqa olib ketdi? Qanaqa olib ketardingiz? Teshasini olib ketasiz, sopini tashlab ketasiz, o'rgilib ketdingiz."
1: Hangoma ustalari.

0: 男ゾは
1: 明日ゾで
0: Nazo, bilasanmi dunyoda eng tezkor narsa nimaligini?
1: Bilmadim.
0: Dunyodachi eng tezkor narsa bu xayol.
1: Nimaga endi unaqa deb o'ylayapsan?
0: Chunki xayolda xohlasang, 1 minut ichida Amerikaga borishing mumkin. Mashina olishing, dahshat 2-3 etajli uchastkalarda yashashing mumkin, o'rtoq.
1: Rostdanam. Aslzoda, xayolingda hamma narsani bir pasda qilishing mumkin-a? Voy, meni chaqirishyaptimi? Ey, bo'pti Aslzoda, men ketdim. 2 soatdan beri eshigimizning tagida gaplashib turibmiz. Yur, uyga kiraylik, uyda gaplasharmiz.
0: Ey, men 5 minutga chiqdim, o'rtoq. Men umuman vaqtim yo'q. Hozir uyingizga kirsam, qop ketaman-da.
1: Hechqisi yo'q. Xayoling joyida-ku. Jay kech qop ketsang, bitta xayol qilasan, shu bilan uyingda mazza qilib, o'rningda uxlayotgan bo'lasan. 2

0: Yomg'irlar mavsumi. Xazon res palla. O'tgan fursatlarni hisobot qilmoq vaqti.
1: Markaz radiosi.
2: Biz bilan o'y surmoq ham zavqli kechadi. Sokinlik va jo'shqinlik uyg'unligi. Yurtimizda kuz

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
1: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dil darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy dil darmon.
3: Bahor keldi. Bu vaqt insonning endigina oila qurib, muhabbatdan masrur bo'lib yurgan onlarini eslatadi. Daraxtlar kurtak otib, gullarga burkandi. Bu vaqt esa inson qurgan oilasida o'z o'rnini topib, baxt nima ekanligini his qilayotgan, baxtli oilada esa yana bir jajji inson dunyoga kelish arafasida turganini eslatadi. Sekin astalik bilan kunlar isib, gullar meva tuga boshlaydi. Bu meva esa quyoshning iliq bag'rida kattalashadi, shira oladi. Chiroyli, sog'lom ko'rinishga ega bo'la boshlaydi. Inson bolasi ham xuddi shu mevadek. Agar bola baxtli oilada dunyoga kelib, ota-onasining iliq bag'rida, ularning mehri, e'tiborida bo'lib, yaxshi parvarish etilsa, kelajakda albatta o'qimishli, bilimli, zirak, o'z vatanining haqiqiy sog'lom farzandi bo'lib ulg'ayadi. Sog'lom farzand esa sog'lom kelajakdir.

0: ulfatlar. Qizlar haqida qancha gapirsak shuncha oz, to'g'rimi?
1: To'ppa to'g'ri.
0: Hozirgi zamon qizlarini men svetoforga o'xshataman.
1: Nimaga endi svetofor?
0: Mana qara, oldiga borib sekin gapirmoqchi bo'lsang, qizarib turgan bo'ladi.
1: Xo'sh.
0: Mayli, o'zing bilasan deb sekin orqaga qaytsang, sarg'ayib qolgan bo'ladi.
1: Xo'sh.
0: Keyin sekin oldiga borsang, ay yashil deb yo'q.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Радио «Маркер».

0: Markaz radiosida.
1: Adviyalar xonasi.
2: Said Ahmad Dum. Zaynobiddin o'ylab qarasa, shu kunlarda o'qituvchilarning muayenasiga baraka kirib, tirichiliklari binoyday bo'lib qopti. Eski kasbiga qaytishni niyat qilib qo'ydi. Shu maqsadda ariza ko'tarib Ma'rifga bordi. Ma'rif mudiri uni yaxshi tanidi. Bir vaqtlar o'zi o'qitgan. 7-sinfni bitirganda birga tushgan fotosuratlari ham bor. Zaynobiddin ko'zoynak taqib, kattakon portfelini tizzasiga qo'yib, o'rtada o'tiribdi. Ma'rif mudiri arizani o'qib bo'lgach so'radi. Eski kasbga qaytmoqchi bo'libsiz-da, domla? Shundoq. O'qituvchilikning xumori tutib qoldi. Ilmin bo'lgandan keyin, pedagogika mutaxassisi bo'lganingdan keyin chidab turolmas ekansan kishi. Bizda bor ilmdan yoshlar bahramand bo'lib, borini olib qolsalar degan niyatda. Aslida shu kasbni chakki tashlab ketgansiz, domla. Endi qanday bo'larkin? O'qituvchilik metodikasi ancha oldinga ketib qolgan. Undan keyin Zaynobiddin so'z bermadi. Bizni juda ham qolib ketgan demasinlar. Har qalay kundalik gazetalarni kuzatib turganmiz. Ma'rif mudiri boshini qashladi. Gap faqat gazeta o'qishda emasdi, domla. Siz o'qituvchilik qilgan paytda lotin alifbosida yozardik. Mana arizani ham o'sha alifboda yozib kelibsiz. Zaynobiddin bu gal ham bo'sh kelmadi. Yozuv chizuvdan bo'lmasa ham, jo'grafiyadanmi, badan tarbiyadanmi dars berib tursam, pensiyaga chiqquncha ermak deganday staj qilmasa bo'lgani bizga. Ikkovlari jim qolishdi. Ma'rif mudiri qattiqroq bir gap aytay desa, yosh katta odam. Uning ustiga o'ziga bir paytlar dars bergan har qalay o'qituvchisi. Ko'nglidan allaqancha gaplar o'tdi. Shu paytgacha qaysi qavatda yotgan edingiz? O'qituvchilikni sevarkansiz, nega tashlab ketdingiz? Pul chiqadi deb ming xil ishga boshingizni urdingiz. Endi pensiya zarur bo'lib keldingizmi? Bu gaplar faqat ma'rif mudirining ko'nglidan o'tdi xolos. Tiliga chiqasmadi. Yaxshilikcha muomala qilmoqchi bo'ldi. Domlajon, siz aytgan jo'grafiya, badan tarbiya darslarini oliy ma'lumotli o'qituvchilar berishyapti. Hali ham bo'lsa, oshxonaga boring. Agar xo'p desangiz, eski shogirdlik hurmati maktab bufetini gaplashib beray. Zaynobiddin shoshib qoldi. Pensiyaga ma'rifdan chiqazadimi? Yo'q, trestdan chiqasiz. Zaynobiddin hafsalasi pir bo'ldi. Bir o'ylab kelishni bahona qilib ma'rifdan chiqib ketdi. Uyga kelsa, o'g'lining o'qituvchisi kutib o'tirgan ekan. Inshodan o'g'li kopdi. O'qituvchi bola Zaynobiddindan ancha koyindi. Domlajon, o'zingiz o'qituvchi bo'lgan odamsiz. Bolangizni darslardan xabar olib tursangiz bo'lardi. Juda o'yin qaroq, dars paytida tilini chiqarib, bolalarni kuldirib o'tiradi. Zaynobiddin o'zi diqqat oshib kelgan. Uning ustiga bu ko'ngilsiz gap jahlini chiqardi. Menga qarang, muallim bola. Biz ham bola o'qitganmiz, ha? Ammo biror marta o'qituvchini uyiga yig'lab bormaganmiz. Hukumatning muayanasini olgandan keyin durustroq o'qitish kerak. Bolani o'ziga torta olmagan o'qituvchi boshqa hunar qilsa ham bo'ladi. Sizga maslahatim shu.
3: O'qituvchi yigit ham tezgina ekan darrov javob qildi.
2: Sizga o'xshapman? Bundoq deyishga asosingiz yo'q. Biz urush yillarida xalqqa darmon bo'lsin deb oshxonaga o'tganmiz va fidokorona xizmat qilib, vatan oldidagi burchimizni sharaf ila ado etganmiz.
3: O'qituvchi undan tayinli bir gap chiqishiga ko'zi yetmagach, indamay chiqib ketdi. Ammo Zaynobiddin g'azab kemindi. O'g'lining bir poy qulog'ini ikki buklab cho'zdi.
2: Dars paytida tilingizni chiqazadigan bo'ldingizmi? Meni sinovga qoldiradigan bo'ldingizmi? Turorningdan, darsingni qil, inshodan tayyorlan. O'zim imtihon qilaman seni.
3: Bola ko'zda yosh bilan uyga kirib ketdi. Zaynobiddin xotiniga o'shqirdi.
2: Televizorni ochar. Darsini qilmaguncha televizor ko'rish yo'q.
3: Shundan keyin Zaynobiddin otalik va pedagogik burchini o'tagan bo'lib, so'rga yon boshladi. Sal o'tmay o'g'li daftar ko'tarib chiqdi.
4: Dada, shubqa deganda dumli x yoziladimi yo dumsiz xmi?
3: Zaynobiddinning dumli xga sira ish tushmagan edi. O'ylanib qoldi. U o'qigan, o'qitgan paytlarda dumli x yo'q edi. U juda aql ishlatayotganday peshonasini tirishtirib turdi-da javob qildi.
2: Haligacha xning dumini bilmaysan-u? 7-sinfda o'qib yuribsanmi? O'zing o'ylab top. Bilmasang, keyin aytib beraman.
3: Bola burnini tortib yana kirib ketdi. Shu bahonada Zaynobiddinning o'zi ham xning dumi bor yo'q yo'qligini bilish uchun ko'zoynak taqib, gazetadan shubha so'zini qidira boshladi. Aksiga olib, butun boshli gazetadagi maqolalarning birontasida shubha so'zi yo'q ekan. Hafsalasi pir bo'lib, gazetani yoniga tashlab, yon boshladi. Bola yana chiqdi. Darsimni tamom qildim, dada. Endi aytib bering, shubhaga dum qo'ymay qoldirdim. Agar dumi bo'lsa qo'yay, bo'lmasa o'z turaversin.
4: Turaversin, turaversin,
3: dedi Zaynobiddin.
4: Prinsipialni aytmayman, ertaga o'qituvchim bilan o'zim gaplashaman. Bor, to'shagingga yot.
3: Bola xafa bo'lib kirib ketdi. Zaynobiddin televizorni qo'ydi. Qarasa, Shubha degan kino endi boshlanaman deb ekranga yozilib turgan ekan. Yana o'chirdi. Hovliga chiqib, ayvonda yotgan bolasini chaqirdi.
4: Tur, tur o'rningdan. Inshoyingni o'zim ko'rib beraman. Qani, qani, daftaring qani?
3: Bola uyquli ko'zlarini ishqab daftarini olib chiqdi. Zaynobiddin ko'zoynagini taqib, qo'lida qalam bilan o'g'li to'ldirgan varaqqa ko'z yugurtirib, shubha so'zlaridagi x harflariga dum qo'yib chiqdi.
4: Mana, to'g'rilab qo'ydim. Xaga dum qo'yish shart. Ertaga 5 olmasang mendan ko'r.
3: Shundoq bo'ldi. Ertasiga o'g'li 2 olib keldi. Zaynobiddin televizordagi yozuvga durust qaramagan ekan.
4: Xaning o'ng oyog'iga emas, chap oyog'iga dum qo'yibdi.
3: O'qituvchisi shu paytgacha xaning qaysi oyog'iga dum qo'yishni bilmabsan deb ikki qo'ygan ekan. Zaynobiddin ertasiga yana ma'rifga bordi va bufetchilikka rozi bo'lib, boshqatdan ariza berdi.

0: Tajviyalar xonasi.
1: Abdulla Isomiddin. Fazo asrining kelini. Fazo asrida yashayotganimiz uchun mening uylanishim ham yashin tezligida bo'lib o'tdi. Keling, vaqtingizni olmay, bo'lgan voqeani keldim, ko'rdim, g'alaba qozondim qabilida aytib bera qolay. Metro ekskavatorida pastga tushayotib, ikkinchi ekskavatorda yuqoriga ko'tarilayotgan qizni ko'rib qoldim. Ayni dilimdagi jonon, qoraqosh, xumorko'z, bir tutam bel, tezligi oshirilgan plastinkaday sayrab ketdim. Tanishaylik, yaxshi qiz. Marhamat, dedi qiz. Otim Muhammad Rajab, familiyam Saidi Vaqqosov. Meniki Zebo, dedi qiz. Abu Rayhon Beruniy nomidagi Toshkent Politexnika institutining arxitektura kulliyotini imtiyozli diplom bilan tugatganman. Ma'lumotim o'rta, dedi qiz. 1959-yilda tug'ilganman. Yoshim 18 da, dedi qiz. Sizni sevib qoldim, dedim men. Men ham, dedi qiz. Kinoga tushamizmi? Indiskiyga, dedi qiz. Qayerda ishlaysiz? Pochtada. Kim bo'lib? Telefonistkaman. Menga tegasizmi? Ha. Ko'rishguncha xayr. 28 so'm 30 yillik gapirdingiz. Xayr, dedi qiz. Hikoyani hozir tugataman. Zeboxonga uylandim. Baxtliman. Ammo bitta lekini bor. Uyda ortiqcha gapirib yuborsam, Zeboxon bas vaqtingiz tugadi deb og'zimga qulf urib qo'yadi. A, nima qilsa ham telefonistkaligiga boradi-da. Tamom. Nuqta.

0: Adviyalar xonasi.
1: Varlen Strongin. Baxtiyor oyoqlar. Siz albatta bilasiz, yozgi davrda talabalar ishlashadi. Mana bizning guruh bolalari yoz bo'yi vagonda sabzavot tushirishdi. Zoyka ofitsiantlik qildi, Ninka bo'lsa kinoda suratga tushdi, ommaviy ko'rinishda. Ammo bir gal uning omadi kelib qoldi. Shunda Ninka kichik bir alohida ko'rinishda suratga tushdi. Aniqrog'i, Ninka emas, uning oyoqlari. Film oxirida qahramon yangi shoh ko'cha bo'ylab yuradi. Unga qarshi esa ko'plab oyoqlar harakatlanadi. Lekin eng yirik tasvirda Ninkaning oyoqlari. Uzun, chiroyli, zamonaviy. Bu haqdagi gap bir zumda butun institutga tarqaldi. Gazetada Ninka bilan suhbat e'lon qilindi. Siz tasvirga olish paytida qiyinchiliklarga duch keldingizmi? Qiziqdi muxbir. Duch keldim, anchagina, javob berdi Ninka. Tuflim siqib qo'ydi, 2 marta paypog'im tushib ketdi. O'zining keyingi ijodiy rejalari haqida savolga Ninka navbatdagi filmlarda qisman emas, to'laligicha suratga tushmoqchi ekanligi haqida gapirdi. Film ekranlarga chiqdi va Ninka institutga bir to'p xatlar olib keldi. Nijniy Tagilda o'rta maktabni bitiruvchi qiz o'zining oyoqlari ham xuddi shunaqaligi haqida yozib, bunday oyoqlar bilan kinematografiya institutiga tanlovsiz kirish mumkinmi deb so'ragan. Kutaisidan kelgan xat muallifi esa faqat shu oyoqlar sababli filmni 26 marta ko'rganligini yozgan. Bizning jangovar kino dugonamiz deya murojaat qilishgan Ninkaga NC qism jangchilari. Uzoq uyqusiz tunlari har birimiz sizning siymoingizni ko'z oldimizga keltirishga intilamiz. Kimdir sizni Safi Loren, yana kimdir zobitlar oshxonasining ovqat tarqatuvchisi Vera dek tasavvur qiladi. Ninka bizga fotosuratingizni yuboring. Bu bizning bahslarimizni yechadi va shu bilan umumjismoniy tayyorgarligimizni oshiradi. Ninka kekkayib ketdi va kuchli sportchilar qatori ma'ruzalarga qatnamay qo'ydi. Kino yulduz sifatida u shunday kalta yubka kiya boshladiki, unga ro'baro' bo'lgan birinchi bosqich talabalari beixtiyor qizaradigan, sochlari oqargan tajribali professorlar ham ma'ruzalarning mavzusini esdan chiqarib qo'yadigan bo'ldi. Tez orada Ninka o'qishni tashladi. Unga avvalgi holda bo'lsa ham bir yo'la 2 filmda suratga tushishni taklif qilishdi. Nafaqat Bo'rini oyog'i boqadi nomli ilmiy ommabop filmda, balki bu Oyoq qo'rg'onda bo'lgan edi nomli badiiy filmda ham. Yozda Ninkani qandaydir detektivda beligacha, kuzda esa yana bir taniqli rejissyorning filmida naq yelkasigacha tasvirga tushirishdi. Film ekranlarga chiqdi va Ninka NC qism jangchilardan yangi xat oldi. Bizning jangovar kinodugo onamiz deb yozishgandi ular. Sendan fotosurat ololmagan bo'lsak ham, bizning tanishishimiz davom etyapti. Endi biz seni ancha yaxshi bilamiz. Bizning qo'shig'imizda kuylanganidek, yana yuqoriroq, yana yuqoriroq va yana. Eng jasur harbiylarimiz qo'lingni so'rashga tayyor turishibdi. Yuziga suv quyib jarmidik, deyshti ular. O'zi yaxshi bo'lsa bo'ldi-da. Qadrli Ninka deb maktublarini davom ettirishdi jangchilar. Hamma narsa birdaniga bo'lmasligini bilamiz. Shuning uchun keyingi filmda jag'ingacha suratga tushishingni tilaymiz. Agar jiddiy, hazilsiz aytadigan bo'lsak, sen hali kech bo'lmasdan hayotda to'g'ri yo'lni tanlashingni istaymiz. Chiroyli oyoqlar bu yaxshi. Ularni hatto Pushkin ham kuylagan. Ammo hayot yo'lini tanlashda avvalo boshga ega bo'lish kerakligini unutmagan ma'qul.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Adviyalar xonasi.
2: Gulshoda Qurbonova. Sport va ashula. Kengash 2 soatdan mo'l davom etdi. Oxirida direktor Dabdurustdan ertaga komissiya kelyapti. Ashula o'qituvchisi esa yo'q. Shuning uchun bu darsni Toychiyev siz olib borasiz. Yaxshilab tayyorgarlik ko'rib keling, deb qoldi. Bir chekada xayol surib o'tirgan Toychiyevning rangi o'chdi. Yo'q, dedi o'rnidan turib. Axir men fizkulturadan dars bersam, ashulaga tushunmasam qanday qilib? Juda sozda, dedi direktor so'zda qat'iy turib. Fizkultura, sport, ashula. Qarang, qanchalik yaqinlik va o'xshashlik bor. Haligi nima edi? Obida Yunusovna nima derdi? Ha, uyg'unlik, mushtaraklik bor. Ishga ijodiy yondashib, barcha vositalardan ustunlik bilan foydalansangiz bas. Men bu darsga bejiz sizni tanlamadim. Sport zalda xirgoyi qilib yurganingizni bir necha marta eshitganman. Rostmi?

aytgach o'zini tutib olib, gapida davom etdi. Hamma ashula aytaverishi mumkin, ammo jismoniy baquvvat kishilar yaxshi ashula aytishadi. Direktorning yuz ko'zidan mamnunlik ifodasi balqidi. Bu narsa To'ychiyevni dadillashtirib yubordi. Ashula aytishda sportdagidek o'pka juda katta rol o'ynaydi. Mana hozir hammamiz buni sinab ko'ramiz. To'ychiyev cho'ntagidan sekundomerni oldi. O'quvchilar unga qiziqib qaray boshlashdi. Hozir har bir o'quvchi do notasini kuylaydi. Men sekundomerga qarab turaman. Fizkulturaning karomatini ko'rasizlar. Tak, mashg'ulotni boshladik. To'ychiyevning tajribasi o'zini oqlamadi. Nega desangiz, og'ir operatsiyasi sababli 2 yildan beri jismoniy tarbiya darsligiga qatnashmay kelayotgan ozg'ingina Nigora do'ni baralla qo'yib birinchi o'rinni egalladi. O'quvchilar To'ychiyevning jismoniy kuchlilik va o'pkaning baquvvatligi bilan ashula aytish o'rtasida o'zaro bog'liqlik borligi haqida aytgan qoidasi asosli emasligini payqashdi. Darsdan so'ng direktor To'ychiyevni o'ziga imlarkan sekin shipshib qo'ydi. Azizim, texnik vositalarga ko'proq ahamiyat bering. Shu To'ychiyev texnik vositalarga ko'proq ahamiyat beradigan bo'ldi. Ashula darsida magnitofonni qo'yib, bolalarni ashulalarga jo'r bo'lishga o'rgatmoqda.

0: Markaz radiosida.
1: Ajviyalar xonasi.
2: Aziz Nesin. Pashalar bo'lmasaydi. U 10 yoshga qadam qo'yganda shunday degandi. Eh, agar mening portfelim bo'lganida bormi? Boshqa bolalar kabi kitob va o'yinchoqlarimni solib yursaydim, o'shanda qanday o'qish kerakligini ko'rsatib qo'yardim. Ammo menda hech narsa yo'q. Bunday ahvolda a'lo bahoga o'qish mumkinmi? 13 yoshga to'lganida boshqa bolalarda bo'lgani kabi uning ham daftar qalami, kitob va o'yinchoqlari, portfeli bor edi. Lekin o'qishni epla olmadi. Ko'rib turibsiz-ku, mening ustboshim o'rtoqlarim ustidagi kiyimda kerashmaydi, nolidi u. Onam, otam, ukalarim hammamiz bir xonada yashaymiz. Shunday sharoitda yaxshi o'qish mumkinmi axir? Eh, jilla qursa o'zimning yozuv stolim va shkafim bo'lsa edi. O'shanda mendagi qobiliyat yaqqol ko'zga tashlanardi. 18 yoshga yetganida unga alohida xona ajratib berishdi. Shu yoshda haftasiga aqalli 10 lira cho'ntakka tushmasa, qanday xotirjam ishlash mumkin? Kitob va kartinalar sotib olishim zarur. Ana o'shanda o'zimni ko'rsatardim. 20 yoshda uning orzulari ro'yobga oshdi. Eh, o'quv kursini tezroq tugatsaydim. Hayot boshqa, o'qish boshqa. Universitetni bitirsam

shunday shaxt bilan ishlaymanki, mana ko'rasiz. Men shunday mashaqqatli mehnat haqida yozamanki, o'qiganlar tezroq universitetni tamomlasam. Universitetni tugatganida u 24 yoshga to'lgan edi. Men o'zim istaganday ishla olmayapman dedi. Butun fikri zikrimni harbiylik band etib turibdi. Tezroq muddatli xizmatni ado etsaydim, gavdamni ko'tarmasdan, tezroq muddatli xizmatni ado etsaydim. Gavdamni ko'tarmasdan kecha kunduz ishlardim. Katta mehnat, katta kuch talab qiladi. Shunday narsa yozardimki, hamma faqat men haqimda gapira boshlaydi. Bu harbiy xizmat. Harbiy xizmatdan qaytganida u 26 yoshda edi. Ishla olmayapman. O'zim istaganday mehnat qila olmayapman. Eng yomoni yozishga qo'lim bormayapti. Umuman bunday ahvolda yozish mumkinmi? Bir tishlam non topishni o'ylash kerak. Agar kishida yetarlicha imkoniyat va daromad bo'lmasa, u qanday qilib yozadi? Shart-sharoit risoladagidek bo'lganida bormi? Kechqurundan tongga qadar ishlardim va binoyi bir asar yozardim. U 28 yoshda muqim ish o'rniga ega bo'ldi. Ishlab qoniqmayapman. Mana shunaqa, debsindi u. Mulohaza qilib ko'ring, qanday ishlash mumkin axir? Odam deganning o'z uyi, radio priyomnigi bo'lishi kerak. Uning quloqini burasang, taralayotgan musiqadan ruhlanasan, ilhomlanasan. Shunday sharoit bo'lsa, dam olmasdan ishlash, ohang ta'sirida yozish ancha barakali kechadi. 29 yoshda u butun bir qavatni egallagan uyga egalik qildi. Radio priyomnik ham sotib oldi. Ammo ancha yillardan beri orzu qilib kelayotgan asarni yozish uchun stolga o'tirishga shijoat topolmadi. Bu yolg'izlik, dedi u. Yolg'izlik azobi qursin. Ko'ksimda g'or kabi bo'shliqni his qilyapman. Shu ahvolda qanday qilib yozish, ijod qilish mumkin? Ish odamni o'ziga jalb etish kerak. Kishi harakat va har tomondan qamrovlikka kuch topa olishi zarur. Kim uchun ishlayapman o'zi? Nima meni ilhomlantiradi? Muhabbat, qaydasan? 30 yoshda u sevdi va uni sevishdi. Ammo ancha vaqtdan buyon o'ylab yurgan asarni yozmoqchi bo'lib stolga o'tirishga jur'at eta olmadi. Muhabbat, muqaddas tuyg'u, dedi u. Albatta bu ajoyib, lekin uylanish kerak. Ko'rasiz, uylangach shunday ishlaymanki, hayotim o'z maromiga tushib ketadi. 32 yoshda uylandi. Baxtiyor bo'ldi. Biroq o'zi o'ylagandek mehnat qilishga kuch topa olmadi. Ammo u bunga ham asosli vajh ko'rsatishga urindi. Zimmamda turmush tashvishlari turibdi. Kun bo'yi pul topish ilinjida yuribman. Ijod uchun vaqt qayda? Ijodkor har tomonlama ma'lumotga ega bo'lgandagina o'zini shu ishga bag'ishlaydi etadi. Shu topganlarim bilan bunday imkoniyatni yaratishim mumkinmi axir? 36 yoshda uning maoshi oshdi. Oyligi ko'tarildi. Lekin uning so'zlariga quloq tutaylikchi, nima derkan? Albatta, alohida uyim bor, ammo xonalari tor. Buning ustiga bolalarim ham yonimda. Shunday biqiq muhitda ijod qilish mumkinmi? Menda 4 yoki 5 xonali uy bo'lganda edi. Shunday ishlardimki, shunday mehnat qilardimki, 38 yoshda 5 xonali uy oldi. Shunday bo'lsa-da uning ishi yurishmadi. U ishlay olmadi. Bunda uning aybi bormi? Shahardagi uyda ijod qilish qiyin ekan. Derazadan kelayotgan shovqin suronda ishlab ko'ringchi. Moslashish uchun menga osudalik kerak. Bu yerda chang to'zon, ko'cha hayqiriqlari barallashtirib turadi. Agar sokin hovlim bo'lganda edi, hammaga qanday qobiliyatga ega ekanligimni ko'rsatib qo'yardim. 40 yoshda o'zi orzu qilgandek hovliga ega bo'ldi. Oynalardan go'zal manzaralar ko'rinib turadi. Atrofini sokinlik va qulayliklar o'rab olgandi. U ijod qila olmadi. Koshki edi shunday bo'lsa. Aytingchi, uyingizda e'tiborli narsalar, devorga osib qo'yiladigan qimmatli kartinalar, katta yozuv stoli, qulay kreslo va yumshoq gilamlar bo'lmasa, odam ijod qila oladimi? Ijod uchun ko'z quvonadigan narsalar bo'lishi kerak. Klassik musiqalarni eshitadigan moslamalar zarur. Ana o'shanda ko'z quloqlaring zirak tortadi. Shunda sen ham chin dildan ijodga sho'g'ib ketasan. Qudratli Xudo, qachon mening orzu umidlarim ro'yobga chiqadi? Nihoyat uning orzulari amalga oshdi. 42 yoshda barcha imkoniyatlarga ega bo'ldi. Xo'sh, keyinchi? Siz bir daqiqaga men bo'lib ko'ring. Tashqaridan buni tushunish qiyin. Pulim bor, yaxshi yashayapman. Xotinim meni baxtiyor qildi. Bolalarim ham binoyi. Keng uyda ajoyib sharoit mavjud. Barcha qulayliklar muhayyo. Yorug' oynalardan mo'jizalarni tomosha qilish mumkin. Go'zal va qimmatbaho narsalarim bor. Shunga yarasha vaqtim ham yetarli. Ammo lekin pashshalar meni pashshalar yengiyapti. Stolga tinchgina o'tirib ijod qilishimga xalaqit beryapti. Bu hasharotlardan qanchalik azob chekayotganimni bilsangiz yetib. Ular tufayli kunduz kunlari uxlay olmayapman. Miriqib uxlay olmaganim uchun esa kechasi ishlay olmayman. Oynani yopsang dim.
Pardan tortib qo'ysang go'zallik yo'qoladi. Qishda ishlab ko'rsammikan? Sovuqda pashalar bo'lmaydimi? Bunga ishonchingiz komilmi? Nima uchun qishda ham pashalar yashash mumkin emas? Men hatto bilmayman, pashalar bo'lmaganida edi qanday asarlarni yaratgan bo'lardim, ha? U hozir 50 yoshda va shuning uchun ham hali undan umidni uzmasligimiz kerak. Hech qanday shubha yo'qki, qutlug' kunlarning birida uning barcha orzu-umidlari amalga oshadi va u kecha kunduz demay mehnat qilib, buyuk asarini yaratishga nechog'li qodirligini ko'rsata oladi.

0: Adviyalar xonasi.
1: Tolib qanoat, battar bo'l. Uzoq viloyatlardan biriga to'yga ketayotgan edik. To'yxonaga qo'shimcha bo'lsin deb yo'l-yo'lakay bir yashik aroq olib, mashina yukxonasiga tashlab qo'ydim. Yo'lda motor qizib, issig'i yuzga chiqib ketdi. To'xtab, u yoq, bu yog'ini qaradim. Usta tushmagur radiatorning muruvvatini yaxshi buramagan ekan. Suv batamom oqib ketibdi. Boshqa muruvvat topib burab qo'ydim. Endi suv quyilsa bo'lgani. Yo'lga ravona bo'lsa ham bo'laveradi. Ammo yaqin atrofda suvdan biror nishona yo'q. Onda-sonda o'tib qoladigan yo'lovchi mashinalardan bir ikkitasini to'xtatib suv so'radik. Aksiga olib, ular ham suv olib yurishmas ekan. Rosa boshim qotgandan so'ng yalt etib bir fikr keldi. Topdim. Quvonchdan qichqirib yubordim. Nimani topding? Ayt tezroq. Qistashdi fona falak bo'lgan hamrohlarim. Yukxonadan aroqni keltiringlar dedim. Shishalardagi aroqni radiatorga qo'ydik. Mashina yo'talib, aksirib yurib ketdi. Biz yo'limizga ravona bo'ldik. Uzoqdan qoramol sharpasi ko'rindi. Signalni bosdim.
2: Bip-bip. Ey xokas, och yo'ldan,
1: dedi do'rilagan ovoz bilan mashina signali tilga kirib. Biz ajablandik. Mashinamiz yo'lda uchragan mashinalarga gap ota boshladi.
2: Hoy, hoy yaxshi qiz. Yo'q, yaxshi mashina. Soatingiz nechi o'yla? Ismingiz nima ekan? Nega javob bermaysiz? Aytmasangiz aytmang. Baribir bilib olaman. Telefoningiz bormi?
1: Nomerini aytib yuboring.
2: Nomerini.
1: Biz noqulaylik his qildik. Mashina yo'lning u chetidan bu chetiga chayqala boshladi.
2: Yo'lni bo'shatinglar,
1: o'kira boshladi u.
2: Bu yo'ldan bitta o'zim yuraman. Men yurganda hamma to'xtab tursin. Yo'qsa pachag'ingni chiqaraman hammangni.
1: Shoshilinch tezlikni pasaytirdim.
2: Tormozimni bosma, qo'yib yubor.
1: Oyog'ingni ol deyapman.
2: Gazni bos, gazni oxirigacha.
1: Bir yo'lni qilib to'xtatdim u, motorni o'chirdim.
2: Bu mashinada yurib bo'lmaydi.
1: Kayfi oshib qoldi, dedim hamrohlarimga.
2: Vaqt g'animatida tushib olaylik. Kimning kayfi oshib qolibdi? Haqorat qilmang, xo'jayin. Mayli, mayli, chevaringlar.
1: O'zim ketaveraman, dedi mashinamiz va tir qildi-yu, chayqalgancha ketdi bordi. To'yxonaga ne azoblar bilan yetib oldik. Davra o'rtasiga kirib olgan mashina biznikiga o'xshaydimi? So'rab qoldi hamrohlarimdan biri.
2: O'sha oppo nomarte to'yxonani qanday top kelibdi?
1: Yo'lda nima hunarlar ko'rsatdi ekan hali bu? Biz sekin asta mashinamiz tomon yaqinlashdik. U alla nimalar deb g'o'ldirayotgan edi.
2: Oo, Zaporoj, sen hali meni tanimay qoldingmi? Oo, qo'ng'izcha, bilasanmi men kimman? A? Meni shahar ning kattasidan kichigacha taniydi. Sen jim o'tir men gapirayotganimda. Aks holda peshonangga dovcha qo'yib qo'yaman. Tushundingmi, tirancha?
1: Tushundim, oshna. Men boshqa viloyatdanman. Shu sabab sizni tanimay qolibman. Kechiring, dedi Zaporojets yalinganmo.
2: O, nima deding? Quruq. Yana bir qaytar, oshnalaringni qayerdaligini bilasanmi? Hammasi metalomda zanglab yotibdi.
1: Xo'p.
2: O'ch dedim senga. Xo'p-xo'pmish ya. Hozir tomingni ketkazib qo'yaman. Abjag'ingni.
1: To'yxonani boshi ko'tarayotgan mashinam oldiga bordim-da, endi zo'ravonlik ham qilmoqchimisan? Dedim g'azabim oshib.
2: Meni kay deb o'ylamang, xo'jayin. Mana bu tirranchani ko'rib qo'ying, o'zi Zaporoj. Yana menga quruqlik qilishga o'laymi? Maqol bor-u, radiator yo'q, radiatori teshikning ustidan qularmish degan. Bo'ldi, gapni cho'zma.
1: Endi darvoza oldidagi mashinalar qatoriga borib jim tur. Birpasdan so'ng suvingni almashtiraman.
2: Iltimos sizdan, xo'jayin, faqat shu ishni qilmang. Nima desangiz ham mayli. Suvni almashtirmang.
1: Iloji yo'q. Sen meni shuncha qiynading. Yetar. Endi gaplarimga quloq solmasang, anavi ekskavator bilan g'ildiragingdan osib qo'yaman, dedim ensam qotib.
2: Xo'p, deyapman-ku, xo'jayin. Mana ketdim. Iltimos, xizmatchilarga aytib qo'ying. Bir kishisha aroqdan oshirib yuborsin,
1: dedi mashina.
2: Voy nafsi buzug'i. Shundoq ham ahvolingni qara, sharmanda. Loqal bir shisha pivo uzatsin. Iltimos endi. Qanaqasiz o'zi, xo'jayin?
1: Haddidan oshdi u. Uzatishmaydi, tushundingmi? Uzatishmaydi. Agar ezmalik qilaversang, hoziroq.
2: Bo'ldi, xo'jayin. Tushundim. Mana ketdim.
1: Har qalay u gandiraklab bo'lsa-da, ko'rsatgan joy tomon ketdi. Bazim qizgandan qizdi. To'y tugashiga oz qolganda bir yigitcha yonimga kelib, "Boya xarqasha qilgan mashina siznikimi?
2: Ha, aka,"
1: deb so'radi. Ha, nima edi?
2: Juda chatoq ekan uningiz. Butun to'yga kelgan mashinalarni karate qilib tashladi. Mening Zaporojimni chuvalchang qilib qo'yibdi. Xonadonlarning darvozasi-yu devorlariga kalla qo'ydi. Simyog'ochlarni yiqitdi. Oxiri qishloq chetidagi jardan ariqqa qulab tushdi, dedi yigitcha.
1: Qancha tovon to'lashni hozircha tasavvur qila olmasdim. Mashinani ariqdan chiqarmoqchi bo'lib, ekskavator egasini qidirdim. To'ygarchilik ekan, u shovvoz ham ichaverib mast alas o'tirgan joyida uxlab qolibdi. Borib ariqni qaradim. Mashinaning faqat orqa chiroqlari suv ostidan xira ko'rinib turardi. Battar bo'l, deb yubordim. Suvdan bul-bul qilib pufaklar chiqdi. Aftidan u nimadir demoqchi edi-yu, buning iloji bo'lmadi.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Adviyalar xonasi.
2: Stanabi. Yosh kelsa ishgami? Nima uchun bugun ishga kech kelganim sababini mudirim Valixonovga tushuntirguncha tilim tagiga 2 marta validol tashlab oldim. O'zim yaqindagina universitetni bitirib, tahririyatga ishga kelgan muxbirman. Kecha mas'ul kotib o'rinbosari yoniga chaqirib, men bilan atroflicha tanishib oldi. Onam vazirlikda ishlashni bilgandan so'ng jiyanini kasb-hunar kollejiga joylashtirishni iltimos qilib qoldi. Yo'q deyishga istihola qildim. Jonim bilan dedim-u, ertalabdan ishga kirishib ketdim. Bo'lim mudirini xabardor qilib qo'yay desam, u eshigiga quyon suratini yopishtirib, ertaroq ketib olgan ekan. Osmondan tushgan bo'lsangiz ham bunday ishni o'ylang. Axir mehnat intizomi degan narsa ham bor, dedi Valixonov. Xo'p, dedim-u, o'z xonamizga o'tdim. U yerda uch hamkasbim xat qog'ozlarga ko'milib o'tirishardi. Ularning orasida yoshi 50 ni qoralagan, vazni yoshga nisbatan 3 marta ortiq katta muxbir Tolmasboy aka ham bor edi. Bir odamning kimligini bilib olish uchun ba'zan 1 soat, ba'zan esa bir umr kamlik qiladi deyishadi. Lekin Tolmasboy akaning fe'l-atvorini bir zumda bilib olgandim. Ana hozir ham uning quloqi qimirlay boshladi. U hamma vaqt shunaqa. Biror narsadan norozi bo'lsa, go'shtor chap qulog'i mushukning dumiday likillab turadi. Bunday paytlarda uning gapini bo'lib ham, ikki qilib ham bo'lmaydi. Chunki tabiat unga gavdasiga yarasha kuch ham ato qilgan. Qo'lingizdan chunon ham qisib ushlaydiki, bemajol o'tirib qolasiz. Nega kech qolding, bilsak bo'ladimi? Kecha musicha bolasidagi uchirma bo'lib, bugun burgutlarni nazar pisand qilmaslik, dedi u chaynalib. Yana bir karra tushuntirib berishga to'g'ri keldi. Xayriyat, xayriyat. Hamma asabi qulog'ida bo'lgan uchinchi shaxs tilidan gapiradigan Tolmasboy aka bu gal gavdasiga yarasha og'irlik qildi. Xayrli ish qilinibdi uka. Yosh kelsa ishga deganlar. Bu xizmat bilan odam mayib bo'lib qolmaydi. Jamoat ishlariga bel mahkam bog'lansa kam bo'linmaydi. Hozir bir choy quyib yuborilsa, keyin kichkinagina xizmat bor. Agar malol kelmasa. Choyni quyib yuborganimda telefon jiringlab qoldi. Go'shakni har galgidek Tolmasboy aka ko'tardi. Assalomu alaykum. Eshitaman, eshitaman. Uning chehrasi ochilib, turshak jilmayish qilganda go'yo xona yanada yorishib ketganday bo'ldi.
3: Hop.
2: Bemalol.
3: Yo'g'e. Bajonidil.
2: Obbo, Chaqanboyevi. Xo'p, omading bor-da. O'rinbosarimiz katta ishonch bildirib, poyezdga chipta olib kelib bera olmasmikan, deyaptilar. U kishi har kimga ham ish buyuravermaydilar. Bu gapni eshitgan ikkinchi hamkasbimga ham jon kirib qoldi. Uning bir kun, uch kun tutaydigan o'tinga o'xshash sodda va semiz basharasida jilva paydo bo'ldi. Ko'pchilik qatori bizga ham bir xizmat qilasiz ukam. Ko'rib turibsiz, mening tish kavlashgan vaqtim yo'q. Bu ishdagi o'tib, mana shu matnni telegramma qilib yuborsangiz, juda ham xursand bo'lardim. Mana manzil, mana pul. Agar malol kelmasa albatta.
3: Bemalol.
2: Boshqa nima ham derdim. Axir bular bir necha yildan beri tahririyat tuprog'ini yalab kelishdi. Yo'q deyish odobsizlik bo'ladi. Kecha ishlab ulgurmagan materiallarni peshindan keyin ko'rarman. Topshiriqlarni ado etib, tilim osilib, o'pkam shishib xonaga kirib tursam, Valixonov kirib keldi. Tuman gazlashtirish idorasi ustidan tushgan shikoyatni material qildingizmi? Telefon haqidagi tanqidiy maqolani ham qo'lingizga bergandim. To'g'ri so'z toshni yorar deganlardek, uning dakkisidan anchagacha tilimni aylantira olmadim. Ikki hamsuhbatim esa hech narsa ko'rmaganday o'tirishardi. Materiallarni uyiga olib ketib ishlayman. Dushanba kuni stolingizda bo'ladi, dedim shoshib. U gaplarimga ishonmadimi? Yoki miyasiga bo'lak fikr kelib qoldimi? Eshikdan chiqayotib yana qaytib kirdi.
4: Bir ikki kun ichida bajara olmasangiz kerak. Yodimdan ko'tarilay debdi. Qishloq xo'jalik bo'limi mudiri ertaga yangi uyga ko'chmoqchi. Sizni qarashib yuborishingizni mendan iltimos qilgandi. Yakshanba kuni esa biznikida qashar bor. Sizni aytmasam ko'nglingizga kelishi mumkin.
2: Gapning qisqasi, bir oydirki rang-barang iltimoslarni bajarish bilan band bo'lib, qalamni qaysi qo'l bilan ushlashni ham unutyosim. Aqlim yetib turibdi. Ertami, indin mening masalam majlisga qo'yiladi. haydashadi deysizmi? Yo'q, xavfsan berishadi. Oyoq qo'li chaqqongina har qanday jamoat topshirig'ini do'ndiradigan yosh xodimni ishdan haydash adolatdan emasligini ular yaxshi tushunishadi axir. Xullas, oldimda ikki masala ko'ndalang bo'lib turibdi. Biri bosh muharrir huzuriga kirib, bor gapni aytishim yoki yosh deb hadib ish buyuravermasliklari uchun tez suratlar bilan katta bo'lishim kerak.

The light of the world. Let the golden day unfurl. On every

Shukronalar bo'lsin kim, yana bir munavvar tong bizni qarshilamoqda. O'tayotgan onlaringizga tarovat taqdim etish istagida oltin meros turdonalaridan bunyod etilgan dilxush qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.

Yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan umrboqiy qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.

0: Yurtimizda soat 5.
1: It is 5 a.m. in Tashkent.
0: В столице 5 часов. Azali dard hosilasi bo'lgan ijod olamida o'zligingiz sari yo'l olasiz.

0: Kunning eng go'zal pallasi bu tongdir. Tongda inson qalbidagi eng nozik tuyg'ular.
1: Ko'ngillarga nur bo'lib, kun intihosiga qadar bizga hamroh bo'ladi.
0: Ana shu onlarga xayrixoh bo'layotgan azizlarimizga yangi tong muborak. Yangi tong.